publicitatea. Pro FM. Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Yay! Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

Practic e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: bună dimineața, bine v-ați trezit, dragilor, bine v-ați umplut cănile, neața Ela.
1: Bună dimineața.
0: Ce face Onuț? Cineva a început bine.
2: Eu fac foarte bine. Am fost aseară vizitat de marele mijlocaș croat care a jucat la Dinamo Zagreb, Colici. Îl știți pe Colici?
0: Aveți Colici?
2: Am avut primii Colici.
0: Bravo, felicitări. Primii Colici nu se uită niciodată. Bună dimineața, George Sandu.
3: Amin.
4: Bună dimineața.
0: Tu ți mai amintești? Nu, dar cu siguranță după o zi așa de agitată ieri în redacțiile de știri, avem niște informații de ascultat. Știrile Pro FM cu George San.
5: Bun găsit, un protest care trebuia să fie al ciobanilor a degenerat în violențe de stradă. Piața Victoriei a fost complet blocată ieri de dimineață până seara, iar Arena Națională intră în renovare pentru a găzdui finala pe Europa League. Un protest care a început pașnic a fost deturnat ieri de instigatori, unii dintre ei cunoscuți printre jandarmi de ani de zile. Protestul fermierilor și al oierilor s-a transformat rapid într-un meeting violent în care s-au scandat lozinci pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, iar în mulțime s-au aflat și politicieni de la AUR. Oamenii au devenit agresivi cu jandarmii și au încercat de mai multe ori să rupă gardurile pentru a intra în guvern. S-au bătut cu jandarmii, au aruncat cu pietre și sticle în ei, iar la un moment dat au părăsit Piața Victoriei și au blocat complet circulația în zonă. Ba chiar unii protestatari au început să lovească jurnaliști, să oprească mașini care treceau pe bulevardele din apropierea Piaței Victoriei și să distrugă stații de tramvai și autobuz. Jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene. În total, 10 jandarmi și 14 manifestanți au fost răniți. 47 de indivizi deosebit de violenți au fost scoși din mulțime și duși la poliție. Unul a fost și reținut pentru 24 de ore. El avea asupra lui un cuțit de 20 de centimetri. Forțele de ordine au dat doar ieri amenzi de peste 20.000 de lei. Protestul a fost unul ilegal, iar toți cei care au comis violențe vor fi identificați și sancționați. Circulația în Piața Victoriei și pe bulevardele adiacente a fost reluată complet aseară în jurul orei 22, după mai bine de 12 ore de blocaj. Anunțul a venit de la ministrul interimar de interne, Cătălin Predoiu. El le-a mulțumit jandarmilor și celorlalte structuri pentru că au acționat cu calm, reținere și profesionalism. Predoiu a mai spus și că toți cei care au încălcat legea vor fi trași la răspundere. Schimbăm registrul acum. Cel mai rapid tren de pe ruta Iași-București ar urma să intre în circulație la sfârșitul lunii viitoare. Potrivit Club Feroviar, automotoarele cumpărate de operatorul privat din Israel au primit la sfârșitul lunii august autorizația de punere în serviciu pe rețeaua feroviară română. Compania speră ca până la sfârșitul lunii octombrie să înceapă drumurile pe ruta Iași-București. Trenurile vor parcurge cei 406 km în aproximativ 5 ore și jumătate, mai rapid decât oricare tren care circulă pe această rută, iar un bilet la clasa a doua va costa mai puțin de 140 de lei. Europa League revine la București pe Arena Națională după 16 ani. UEFA a decis ca finala competiției din 2028 să fie găzduită pe stadionul din capitală. S-a mai întâmplat asta în 2012. La acel moment, Atletico Madrid trecea clar scor 3-0 de Athletic Bilbao. După anunțul UEFA, primarul capitalei Ciprian Ciucu a spus că Arena Națională va intra în renovare, va fi reparat acoperișul și vor fi schimbate ecranele de pe tabela de marcaj. Se încălzește azi în mare parte din țară. Vom avea temperaturi de până la 30 de grade. În capitală vor fi 27. Spre seară pot să mai apară înnorări și ploi slabe doar la munte și prin Moldova și Dobrogea. În această dimineață pe alocuri este ceață, mai ales în Transilvania, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
6: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Restul e trafic.
7: This is Pro FM, Open Radio.

0: Bună dimineața, miercuri, 16 septembrie. Îmi place că suntem foarte organizați în studioul Pro FM. Aici se intră frumos, fiecare cu cănuța lui. Colega noastră, Ralu, doamna producătoare, să rămână, să vă dea Dumnezeu sănătate. Așa, uite, ne face cu mâna acolo. Ne-a făcut cadou câte o cană fiecăruia pe sufletul nostru. Adică, de exemplu, eu am primit o cană cu un căsel, un căseluș, care seamănă cu căselul meu. El a primit o cană cu alt căsel.
1: Eu am
0: isteric.
1: Primit.
0: Sau cincuiel.
1: Nu, dar are, fiind un pag, are privirea mea de dimineață. Da, și m-a nimerit, Ralu, că na, eu am avut pag până acum un an.
0: Că știi, are dosarul nostru, da. Și Ionuț.
2: Și eu am primit o cană cu o pisică, dar acum nu o folosesc, pentru că am venit cu altă cană, tot primită cadou, cu motive indigene din Canada.
0: Aha. Nimeni nimic, efectiv, dar de ce indigene și de ce din Canada?
2: Că asta... acolo, de acolo am primit o cadou de la soacra mea.
1: Asta a văzut el în acel desen ușor.
2: Nu, așa este. Așa este.
1: Mi scuzi.
2: Da, este ursul matriarhal.
0: Indigenerică, zic de acum.
2: Da. Ursul, ursul. Așa scrie, păi, am ursul matriarhal.
1: Mă, da, mă, trebuie să...
0: Mama Bear.
1: Noi, căsel, căsel, el, ursul matriarhal.
0: Stați un pic.
1: Bam!
0: Stați ușor. Așa.
1: S-a crescut.
0: Uite,
1: nivelul.
0: Uite, lui Răzvan nu i-am luat o cană, dar dacă îi luam, trebuia să fie cu...
3: cu apă. Neața.
1: Răzvan strikes again, doamnelor excelent, și domnilor, da. Și nu face training pentru așa ceva, așa este el.
3: Exact.
2: Hai, într-un spirit competitiv inutil, să ne măsurăm cănile. Hai să vedem cine are cea mai frumoasă cană. Facem concurs de căni în această dimineață. Dacă bateți ursul matriarhal, da. Deși e greu, e și termos. Nu v-am zis, este cană termoizolantă cu ursul matriarhal.
0: Nu mai bateți ursul, oricum ar fi. Nu, fie el și matriarhal, nu trebuie să batem ursul nici matriarhal. Dacă
2: păcălit de vulpea patriarhală.
0: Ce? Ce scrie, nu? Vulpea globalistă. Ce scrie pe cana ta? De exemplu, sau poate e iunie, ce culoare e? Descrie-ne puțin cana să vedem ce formă are. Ați văzut că în 2026 cănile sunt de diverse forme.
2: Da, trimite-ne poate o poză cu ce duci la gură, cana, respectiv. 077-100-1-72.
1: Ce dimineață de miercuri.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
5: Ai 25% reducere la capsulele pentru spălat vase Somat în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
9: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
9: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Iar stai pe social media?
12: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
13: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
14: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
15: Te mai despart doar câteva momente
16: și 5 răspunsuri smart
15: de sute de euro zilnic
14: cu Barza și Pro FM.
15: Premiile aterizează.

0: Radio. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault.
3: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine.

0: Ia să vedem, am înțeles că ne-a făcut cadou Ralu Căni, dar ea din ce bea? Stai, fătem cu ace puțin, Ralu, bună dimineața. Nu puțin aici. Zine...
1: Dintr-un butoi. Moldoveancă, moldoveancă.
2: Butoi cu pai.
0: Și ce bei?
1: Apă.
0: Apă, și tu? Am înțeles, gata. S-a notat. Ia să vedem pe WhatsApp, vă întrebam ce căne aveți, să vedem și noi o poză eventual sau să ne descrieți cana, ce culoare e, ce scrie pe ea.
3: Ia zi, Luminița.
4: Neața frumoșilor, am mai multe căni. Preferatele din acest moment sunt una cu pisici și una transparentă cu fund dublu. Astăzi mi-am băut cafeaua din cea transparentă. Am plecat deja de acasă, deci nu vă pot da poză. Vă pup!
0: Aha, ne pupăm, e problemă. Frumos! Am văzut, apropo de transparent, mă fascinează oalele transparente. Ați văzut vreodată mâncare gătită în oale transparente?
1: E ca și când ai vedea un stomac, nu cred că vreau așa ceva.
0: Mama, știi cât de frumos arată? La, la, la, la, cum se gătește acolo? Mi-a rămas imagine.
1: Ai făcut la.
0: Am, adică se bălbăr, mă rog.
3: Așa face o oală dublă. O oală
0: de sticlă. Dar chiar arată frumos.
1: Eu mă identific cu cana Luminiței, transparentă și cu fund dublu.
5: Bună dimineața, Pro FM. Măi, Ione, tu n-ai dormit de la colici? De la bebe sau ai avut tu colici? Tu acum faci glume și râzi ca să nu dormi. Și apropo de subiect, eu în fiecare dimineață îmi beau ori cafeluța, ori cacao cu lapte în cana mea cu fiii mea și cu nevastă mea. Hai, vă pup, o zi bună, e prea dimineață. Nu, nu, nu, eu nu funcționez așa.
0: Hai, Cristi, dubla doi mai încolo, că nu e problemă.
3: Da.
0: Auzi, ne-a zis și Mihaela, cea mai frumoasă cană este Punta Cana.
1: Corect.
0: Cine bea în momentul ăsta din Punta Cana?
3: Nu știu ce să zic, pentru că și acolo sus, alături de Punta Cana, e și Cana Galilei, care și aia e foarte frumoasă.
0: Cana lui Manole, atunci. Dacă vrei să o luăm așa, putem să ne ducem de
3: parte. Cana lui Manole. Ana lui Manole.
1: Mamă, mamă.
0: Da. E bine, atunci n-are nimic, mai încerc cu glume și data viitoare. Putem între timp să apelăm la Florian Rus să ne aducă atâtea inimi.

0: asta.
1: Da, mă, uite, ne-a zis pe WhatsApp, apropo de câini, ne-a zis GB, că spaniolii când se ard cu ceaiul sau cu cafeaua, așa zic, puta cana. Nu știam, uite, învățăm și spaniolul cu ocazia asta. Bună dimineața din nou. Și un mesaj la Alexandru. Am trebuit să o întrebați pe nevastă mea, care-i treaba, că m-a terminat psihicul câinile, am ajuns să-i pun mâna la ochi când trecem pe la raioanele de câini. Nu se abține, are câini, are magnez de frigider. Are toate modelele, toate culorile, toate felurile.
2: Să zică boda proste, mai bine o cană decât o geantă.
1: Da, corect, da. Amândouă au toartă, da. Una dintre ele costă un pic mai puțin, corect. A revenit George Sandu în studio.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, George, ți-ai băut cafeluța?
3: Am băut-o de la aparat, clasic. Eu n-am pretenții, e foarte bună, mai
4: da,
3: ales...
4: direct din aparat, pui gură la aparat jos acolo.
2: La țâța aparatului, practic.
3: Oricum, cred că am băut ce mai era așa pe fundul aparatului. Că tocmai ce venise omul, tocmai ce venise omul să realimenteze aparatul.
1: Tu bei, fix când a ajuns el. Vă las întâi să beți și după aia. George Sandu a revenit, a mai găsit niște știri interesante pentru noi.
4: Jaguarul știrilor. I-a zis Cosmin lui George, haide George.
3: Și trebuie să le spun tot așa, da. În stilul acela.
4: Da, stilul jaguarului.
3: Dacă tot vorbeam de cadouri, uite, cred că UEFA ne-a făcut ieri cel mai frumos cadou posibil. A decis ca în 2028 să revină cu finala Europa League la București, care va fi tot pe Arena Națională. Bine, de parcă am avea unde, păi, să o ținem în altă parte.
1: Da. Ori acolo, ori pe un teren de ăsta, de sintetic. De joacă băieții pe el în weekend.
4: Da, să fie liber, să sune înainte. Da.
2: Excelent, deci Arena Națională 2028 este perfect. E aproape de mine, deci câtă vreme nu vor dori jucătorii să-și facă duș.
1: Nu te deranjează nimeni, cu nimic.
2: Lucrările sunt sigură că vor dura.
1: E a doua oară.
3: Este a doua oară, am mai găzduit-o în 2012, da. Și cred că asta va fi cea mai o oportunitate foarte bună pentru bucureșteni să simtă și cum se simt clujenii când ia în toldul la ei în oraș.
1: Bravo.
4: Și o ocazie foarte, foarte bună pentru noi bucureștenii, în sfârșit, după ani de zile, să vedem niște fotbal de calitate live.
1: Wow, hei! Hai ai noștri. Dar ai zis că se și renovează, nu se lucrează.
3: O să
1: lucreze... Păi, dar vin, băi, dăm și noi cu aspiratorul, dăm cu mătura, vin
2: musafirii. Se renovează tot cartierul, tot orașul. Eu asta ziceam, nu că invitam eu jucătorii la mine la duș, că sunt prea ciufută pentru așa ceva și nu împart eu boilerul meu cu nimeni. Ideea e că nu o să fie apă caldă nici atunci, asta am vrut să subliniez.
1: Ah, ok.
2: Și te chiță-i ralu.
1: Păi bine că ai clarificat că și eu am zis la fel, că poate vin ăștia să facă duș la tine, așa mă gândeam.
3: Dar uite, poate să califică. Că,
2: ori avea și băieții ăștia noroc în viață.
3: Poate se califică o echipă din țările nordice și ăștia sunt obișnuiți cu dușurile reci.
1: Na, așa.
2: Ia mai zic cu nordul, cu zona nordului. Acolo.
3: Uite ce interesant că chiar am o știre despre țările nordice. Ia. Despre preferatul tău, Holland.
2: Așa, dragul de el.
3: Omul ăsta n-are gustări normale. Gustări pe care le considerăm noi normale, cum ar fi dulciuri sau alte porcării. El mănâncă foarte mulți morcovi.
1: Tu să nu vorbești așa de dulciuri, în primul rând, George. Da. Ce mănâncă morcovi?
3: Mănâncă morcovi și îi mănâncă, am văzut, peste tot. Adică și în timp ce dă autografe, mai
1: bronțe
3: un morcov, da.
1: Asta e. Asta e secretul. De-aia arată Haaland cum arată și noi cum arătăm.
4: Păi da. Bă, ia, ai vreo bluză portocalie, Elena?
2: Nu, da, nu aveam nevoie de știrea asta ca să-mi dau seama că Haaland stă bine pe morcov. Mătușa libidinoasă de la nuntă lovește din nou. Da, bă, nu zic în ce o să mă reîncarnez, dar vor exista semne, va exista un hârcioc deosebit de gălăgios la domnul Haaland în grădină.
1: Deci beta carotenul. Bun. Așa. Acolo, ăla e secretul. Și mai departe, ce cadou ne aduci?
3: Și dacă tot ziceai tu că ești mătușa...
2: Mătușa libidinoasă cu glume de autobază de la nuntă, da.
3: Nu chiar o mătușă, dar uite, o bunică și-a lăsat averea nepoților, pentru că nu avea copii, și-a lăsat averea nepoților vreo 800.000 de euro.
1: Cât?
3: Vreo 800.000 de euro, nu e mult. E din Italia, acolo sunt alți bani.
2: Nu, știu, am auzit și eu știrea. Era vorba că a lăsat-o unui singur nepot.
3: Unui singur nepot.
2: Da.
3: Și cealaltă nepoată a femeii s-a supărat că nu i s-a părut ei normal, știind că bunica are probleme cu ochii, nu i s-a părut ei normal.
1: Așa.
3: Ca ea să fie

0: Ne-ai întristat pe toți cu asta, cu bunica, ce să mai. În sensul că suntem triști că nu am primit noi 800 de mii. Nu că a pus bunica ceva.
1: Pe mine nu, pentru că mi-aduce aminte de propriul meu plan de pensie. Eu îl numesc planul de pensie Rodica Stănoiu. Voi lăsa și eu apartamentul unui nepot și voi scrie foarte clar că este pentru nepot și voi avea parte de niște bătrânezi liniștite. Doamne ajută să mă deștept până atunci. Da.
0: Da. Bun. Doamne ajută să ai ce să lași în ritmul ăsta și noi revenim imediat.
2: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: Jumate repede, uite cât de repede trece timpul. Că ne distrăm aici la Pro FM și apropo de cadouri, că ne-am luat pe subiectul ăsta azi, voiam să vă povestesc și eu despre un cadou involuntar. Nu știu dacă ați făcut vreodată un cadou involuntar, dar s-a întâmplat de multe ori în istorie. Timpul a demonstrat valoarea acestui cadou. Am văzut recent un video pe social media cu Pharrell Williams într-un interviu și a fost întrebat despre cadoul pe care l-a făcut Michael Jackson lui Justin Timberlake. Și zic, wow, ce interesant, ce cadou i-a făcut Michael Jackson lui Justin Timberlake?
1: Așa,
0: și aparent Pharrell Williams,
1: da?
0: În 2001, fiți atenți la faza asta că e tare de tot, a făcut niște piese pentru Michael Jackson. Iarăși, nu știam nici asta. Piese pe care Michael Jackson le-a refuzat. Aha. A zis că nu sunt suficient de mișto pentru cum îi sună lui că ar trebui să fie o piesă Michael Jackson.
1: Deci, Pharrell Williams a zis, înainte să moară Michael Jackson,

0: L-am sunat eu pe el și am zis, cântă tu piesele astea pentru mine.
1: Așa.
0: Și Michael Jackson a zis nu.
1: Deci Michael a refuzat niște piese, între care o piesă pe care ulterior a cumpărat-o Justin Timberlake pentru albumul de debut. Nu că a rupt piesa aia, a distrus tot la momentul respectiv și încă sună foarte bine și așa pentru cunoștințele noastre generale, deci Pharrell Williams i-a făcut lui Michael Jackson piesa asta și a ajuns până la urmă la Justin Timberlake. Da, imaginați-vă acum cum ar fi sunat piesa asta cântată de Michael Jackson. Băi, se potrivește ca sound

0: foarte Michael Jackson piesa asta dintr-o dată, nu? După ce ai auzit povestea asta? O piesă făcută de Pharrell pentru Michael Jackson, inițial refuzată și a ajuns la domn director Justin Timberlake. Bravo!
1: Pharrell, această mătușă care dă din casă cadoul mai departe.
0: Exact. Așa, stăm de vorbă și cu pititei.
2: Exact, dacă tot vorbim de cadouri pititei, hai să vedem care e cel mai nașpa cadou pe care l-ați primit vreodată. Spuneți-ne sincer, că nu se supără nimeni.
0: Nu trebuie să ziceți neapărat de la cine e. Dar dacă ne ziceți și asta, pero nu ne supără. 077 100 1872. Revenim cu mesaje imediat.

Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
11: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
12: a zis cineva, înghețată?
11: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: Doare cât de bine era, ziceți după mine. Doare cât eu, de bine era.
1: Eu da? Zic cum vreau eu și cum zice România.
0: Bună dimineața, 7:42 de minute. Dragi pitite, ia să vedem care este cel mai aiurea cadou pe care l-ați primit vreodată. Și dacă ne ziceți de la cine, iese tămbălă.
2: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Zia din Popești, am 10 ani. Și cel mai nașpa cadou pe care l-am primit este un set de... un pachet de cartonașe Pokémon fake. Și nici nu erau făcute bine. Pa, pa, Pro-FM.
0: Avea trei urechi, Pikachu.
1: Nu, și el scria Pungaciu. Scria pe ele, uite, Pungaciu. Și era o pungă.
0: Un Pungaciu. Acum, bine, înainte să ne tot distrăm cu mesaje, să facem această mențiune. Un cadou e un cadou. Nu judecăm cadourile în general. Orice ai primit cadou este un gest din partea unui om și apreciem gestul de a ne da un cadou. Asta nu înseamnă că unele nu sunt sub orice critic.
1: Ești obligat să-ți placă, da, poți să apreciezi da. Gestul, dar obiectul în sine, dar nu ești obligat să-ți placă. Ia să vedem.
3: Dimineața, Pro-FM. Sunt Irina din București, am 8 ani. Cel mai nașpa cadou pe care l-am primit eu a fost odată la ziua fratelui meu un unicorn mic depictat. Ăla era de 3 ani. La revedere, probabil
0: să-ți la cafeluță. Și tu aveai deja 4 jumate.
1: Corect. Dar poți să te gândești că ești foarte norocoasă și iubită pentru că ai primit un cadou tu la ziua fratelui tău.
4: Da.
0: A, și asta,
4: important.
0: Da. Unu și doi la mână de aici deduc că tu nu ești un copil leneș. Eu dacă primeam așa ceva, mă bucuram de unicornul alb și îmi vedeam de viață.
1: Nu-l colorai.
0: Nu mai stăteam să mai și colorez la el. Îți dai seama. Ia.
5: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Natalia din Arad, am 8 ani și cel mai nașpa cadou la care l-am primit, nu l-am văzut, canăcula Bubu, mama a luat-o repede. La revedere, Pro-FM, spor la cafeluță, pupici cu sclipici, miau, miau.
4: Miau, miau, există speranță. Noua generație, o viitoare duduiță a zis că nu i-a plăcut canăcula Bubu.
1: Ce ți-a făcut la Bubu așa, nu? Cu ce te-a rănit la Bubu?
0: La Bubu ai probleme.
4: Dar mi-aduce aminte de un fost.
1: Trebuia să leg.
0: Nu mai intrăm în discuție mai departe.
1: Bă, nu puteți să intrăm în niciun subiect. Că la orice e soare afară. Bă, mi-aduce aminte de...
0: Te rog, dă-i acolo. Cântă, mai cântă ceva, Ionuț, din WhatsApp.
6: Bună dimineața, Pro-FM. Eu sunt Jessica din Iași și am 10 ani. Și ce... care a fost cel mai nașpa cadou care n-am primit eu vreodată este când am făcut 9 ani un costum popular și chiloți. La cafeluță.
4: Ochelari și chiloți?
0: Costum popular, costum popular și chiloți.
4: Ah.
0: Mi se pare corect. Adică era complet costumul. Da. Știi cum e? Nu poți să primești ochelari fără să primești și tocul de la ei, știi? Sau cârpa cu care îi ștergi.
1: Costumul așa popular ăla ți amintește de vreun cioban?
4: Nu, dar am taci din gură, Ionuțe, că-s proastă și eu în dimineața asta, nu te las la greu, fratele meu, deci ascultă-mă. Nu, deci faza cu la Bubu îmi aduce aminte nu de un fost, ci de un foarte fost prost date. Am ieșit cu un tip mic de înălțime, mă, și care ăla săracul, nu știu, mă știa de la roasturi și credea că îmi place să-mi zică tâmpenii, total aiurea. Și a început, bacă, de ce zici că te doare spatele, că nu ai sânii atât de mari încât să te plângi de chestia asta?
0: Făcea roast din orice.
4: Făcea roast din orice și la un moment dat m-am enervat și am zis, bă, mai dai din gură la Bubu, că la 1.72 nu-ți permit să critici atât.
0: A, deci de aici ai. Deci ea avea o amintire nasoală din răutatea ei.

0: Cel mai nașpa cadou cred că l-am primit de ziua mea la școală, prietena mea. E foarte creativă, cum să zic, și mi-a pus o pusă pentru iPhone 13 și eu am 14. Și a lipit foarte multe foi pe ea, încât nu se mai vedea nici camera. Și a trebuit să pun foarte mult scotch, pentru că n-aveam cum să o curăț, și apoi să-l desfac. Aha. A fost foarte greu, dar am reușit.
1: Da, păi avea și ea casă de 13, acum și tu, na.
2: Bună dimineața, Pro FM, sunt Alexandru din Arad, și cel mai urât cadou, să spunem, era de Crăciun, când toată lumea mi-a dat ciorap. De la mama am primit ciorap, de la bunii ciorap, de la unchiul meu ciorap, mama mi-a luat ciorap cu reni, bunii cu Moș Crăciun, și unchiul meu mi-a cu ceva dulciuri. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță, unchiul, vă pup virtual.
1: Te pupăi și noi. Unchiul a luat ciorap cu dulciuri, dar dulciurile erau un ciorap. A făcut mai frumos.
3: Așa. Hai să vedeți ultimul mesaj.
4: Pro FM, sunt Tudor din Brașov, am 11 ani și cel mai rău cadou pe care l-am primit eu vreodată a fost un joc de gândit.
1: Oribil.
4: Pe care nici acum nu l-am jucat. Pa!
5: Nici noi.
1: N-ai de greu jocul ăsta.
5: Nu.
1: E rău de tot. Mulțumim pentru mesaje și inspirați de verișoara noastră Ela de la oraș și poveștile ei cu foștii. Ne gândeam să ducem discuția asta despre cadouri. Dragi adulți, da, că pititei merg la școală și la grădi imediat, dar cu părinții putem să rămânem. Să vorbim puțin despre cadouri pe care regretați că le-ați dat foștilor. Vreți?
3: Mm. Mm-hmm. Sau pe care le-ați primit?
1: Sau pe care le-ați primit, dar în principiu cunosc oameni mulți care au fost exagerat de darnici.
5: Anii mei și tinerețea! Regretat.
1: Da, și-au regretat după, știi? Și vine și momentul ăla în care îți pare rău de tot de investiție, dar ți-i și rușine să ceri înapoi ceva. Mă rog, hai pe WhatsApp 0771872. Până la urmă, această nouă zi este un cadou pentru noi toți, v-a plăcut?
3: Extraordinar.
1: Așa cum George Sandu ne aduce și el un cadou sub formă de buletin de știri la fix.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
9: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă înseamnă încredere și profesionalism.
14: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
13: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
15: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact. Mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
18: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
19: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: George Sandu, ceas elvețian, a revenit în studioul Pro FM. Este 8 fix. Neața din nou, George, avem știrile Pro FM. Te ascultăm.
1: Bun găsit, George. Simion și Diana Șoșoacă au încurajat protestatarii violenți de ieri. Aproape 50 de copii au făcut toxinfecție alimentară după mâncarea servită la școală, iar Fiorentina s-a calificat în optimile cupei Italiei. Reacții diferite ieri de la politicieni față de violențele din stradă. În timp ce președintele și premierul făceau apel la calm, liderii așaziși și suveraniști le-au luat apărarea manifestanților care au creat haos în centrul capitalei. Președintele Nicu Șordan a condamnat ferm violențele și a spus că orice încercare de transformare a unui protest legitim în lupte de stradă este inacceptabilă. Iar premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că nimeni nu câștigă când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. De cealaltă parte, liderul AUR a recunoscut că la protest nu au fost doar fermieri, dar nu a condamnat violențele. Demonstranții au fost buni și mult prea răbdători, a spus George Simion. În același timp, Diana Șoșoacă amplifica protestul pe contul ei de Facebook, unde le cerea oamenilor să nu părăsească Piața Victoriei. Bilanțul de ieri, 10 jandarmi și 14 manifestanți au fost răniți. 47 de indivizi deosebit de violențe au fost scoși din mulțime și duși la poliție. Unul, care avea și un cuțit la el, a fost reținut pentru 24 de ore, a transmis jandarmeria capitalei. Caz de toxinfecție alimentară la o școală din județul Bacău, 49 de copii s-au simțit rău și au acuzat dureri de burtă după ce au mâncat mâncarea primită la școală. Un copil de 8 ani a fost internat la spitalul din Onești. Elevii au primit la prânz paste cu sos de roșii, carne de pui și mere, în cadrul programului Masa Caldă. Firma care v-a livrat mâncarea a fost amendată cu 65.000 de lei de către DSVSA Bacău și i-a fost suspendată activitatea. Elevii vor învăța cum să procedeze în cazul primirii unui mesaj RoAlert care anunță drone. Ministrul Educației a cerut Departamentului pentru Situații de Urgență o serie de recomandări pentru astfel de situații. Profesorii vor trebui să le explice copiilor pe înțelesul lor ce au de făcut în caz de pericol. Pregătirea nu înseamnă panică, înseamnă responsabilitate, a spus ministrul Educației Mihai Dimian. DSU transmite că în cazul pătrunderii unor drone în spațiul aerian, elevii trebuie să meargă la adăpost, să stea departe de geam și să rămână în încăpere până la încetarea alertei. Depozitele de gaze din România sunt umplute în proporție de 76%. Procentul este mai mare decât media Uniunii Europene, de aproape 69%. România vrea să atingă o țintă de 80% până la 1 octombrie, așa a anunțat ministrul Energiei. Pregătirea pentru această iarnă pare loc într-un context marcat de creșterea puternică a prețului gazelor naturale și de niveluri ale stocurilor mai reduse decât în anii anteriori. Gură de aer pentru Fiorentina, echipa la care joacă și Radu Drăgușin a învins cu 3-0 Pisa. Fundașul român a fost titular și a ieșit de pe teren după prima repriză. Grație acestui rezultat, Fiorentina s-a calificat în optimile cupei Italiei. Următorul meci e cu Napoli. Se încălzește azi în mare parte din țară. Vom avea temperaturi de până la 30 de grade. În capitală vor fi 27. Spre seară pot să mai apară înnorări și ploi slabe doar la munte și prin Moldova și Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM. Hey!

0: Haideți să ne adunăm puțin aici la Pro FM, să povestim despre cadouri pe care le-am făcut foștilor sau, zicea Ionuț, pe care le-am primit poate de la foști, dar pe bază de cadouri. Eu cred că se regretă multe cadouri de-astea când vine vorba de foști.
1: Da.
0: De foste.
1: Uite, Alexandra, i-am făcut cadou un abonament la sală unde și-a cunoscut următoarea iubită. Staler bucuria în gât.
2: Mamă. Feeling Alexandra, bă băiatule.
1: Ne pare rău.
2: Ne pare foarte rău. Eu înțeleg, pentru că pe mine, știți că sunt fetele alea care zic la despărțire îți doresc tot binele din lume? Uh-huh. Eu nu sunt una dintre ele. Mă deranjează că ambii foștii mei au ajuns bogați. Cât erau cu mine, erau săraci. Și mă deranjează foarte tare treaba asta, Alexandra. Este foarte rău. Este, după cum a zis Kanye, you put them through med school and they leave you for a white girl. Asta este, nu trebuia să-i faci abonament la sală, știi, la următorul.
0: Aha. Dați-mi voie, l-avem și pe Ștefan, care ne-a scris pe WhatsApp. I-am dăruit o pisică. Era pisica noastră, dar a devenit pisica ei după ce ne-am despărțit. Iar eu am rămas singur ca o corabie pe un ocean cu valuri negre. Mamă, wow. Ștefan, ni s-a făcut și frig.
2: Aoleu.
1: Okay. Îmi pare rău. Chiar mă simt, uite așa mă simt, cum se aude pianul ăsta.
0: Ia. Ce ți-a dat? Ți-a dat cu...
1: Da, îmi pare rău pentru tine, Ștefan. Dar uite, asta e o speță foarte bună de întrebat un avocat. Dacă ai dat o pisică, un animal, o chestie vie, un axolot.
0: Chestie vie.
2: Un axolot.
1: Cadou fostului sau fostei. Cine are custodia după despărțire?
0: Ce bine merge cu pianul. Așa te simți tu după ce ai auzit mesajul de la Ștefan?
1: Da, pentru că știu cum te atașezi de o pisică.
0: I feel you, bro.
1: Cu odată ce ai strâns rahatul, relația dintre voi e ca și la copil. Că îi strângi rahatul, aveți o relație specială, deosebită.
0: Da.
2: Așa simt eu când mă gândesc la banii care nu intră la mine în cont. Tot pianul ăsta l-aud.
0: Bună, Dimi, dragilor, singurele lucruri bune rămase de la fostul au fost cadouri, ceas de 300 de euro, telefon, tabletă și câteva vacanțe minunate. Mă rog, minunate erau lucrurile vizitate, nu vacanța cu el în sine. Dar în rest, sincer, pe lângă toate astea am mai primit cadou multe traume. Ale. Aha. Și ia, dacă face pui pisica, poți, ai dreptul să păstrezi unul, zice Cristiano, în situația aia. Dacă ai făcut cadou pisica, a plecat cu...
1: 50% dintr-un om.
0: 50% dintr-o pisică. Așa. Deci 077-101-872 este numărul nostru de WhatsApp. Acolo ne vorbiți despre cadouri pe care le-ați făcut fostului foste. I-ați dat inel, i-ați dat cine știe ce cadou a plecat din viețile voastre. L-ați luat înapoi sau nu? Da. Asta ar fi o curiozitate.
1: Și pentru Ștefan, uite, o să găsim un avocat, să-l sunăm, să-l întrebăm cum facem cu pisica aia.
0: Cum se...
1: Că m-am activat acum, trebuie să salvăm pisica.
0: Custodia miau.
1: Da.
0: Discutată imediat.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
9: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul Mai Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Carrefour prezintă Promo Hit.
15: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
14: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
16: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
17: Get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Ia să vedem ce cadouri ați făcut foștilor sau ce cadouri ați primit de la foști. E complicată discuția.
1: Ne-a zis Betty, avea un hobby foarte scump. I-am luat un echipament întreg de parapantă, cu tot, cu selecta, etc., care au rămas acolo, că nu e frumos să-ți cer cadourile înapoi.
0: Nu?
1: În schimb, el la despărțire mi-a sechestrat și rucsacul de drumeții și pătura, care erau ambele roz. Tot ce a fost, la el a rămas.
0: L-a luat și roz fiind.
1: Da.
0: Bună dimineața, Maria!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
2: Bine m-am găsit!
0: Ca orice om normal, și Maria are un fost sau, mă rog, după caz o fostă, dar aici avem un fost, nu?
2: Un fost, da.
0: Ia să vedem, Maria, ce cadou i-ai făcut fostului?
2: M-am gândit că cel mai prețios cadou pe care am putut să-l fac în, cred că aproape 4 ani cât am stat împreună.
0: Da.
2: Timpul meu, bineînțeles.
0: Mamă, mă rog, timpul
2: am pierdut.
0: Și nu ți l-a mai dat înapoi niciodată?
2: Păi, de unde să mi-l mai dea înapoi?
1: Cât timp i-ai dat, ca să calculăm la inflație și să regulăm, să ne dăm seama cât timp ar fi însemnat astăzi? Cât timp i-ai dat și acum cât timp?
2: Vreo 4 ani.
1: Când? Că dacă e înainte de pandemie, sunt 8 în ziua de azi.
2: Da, ne-am dat așa un pic să calculez, că acum, de când sunt cu soțul, am cam uitat să...
1: Asta e, deci te-ai vindecat? Te-ai vindecat? Ești mai bine?
2: Da.
1: Bravo.
3: Ai trecut pasta?
2: Am trecut.
1: Bravo. Deci, uite, tot rău spre bine, până la urmă. Și pe soț, cum îl cheamă? Hai să ne concentrăm pe prezent.
2: George.
0: Ce cadou i-ai făcut tu lui George? Cel mai prețios cadou?
2: Am acceptat să fiu soția lui.
3: Ce frumos.
0: Și dacă vă despărțiți, practic îl iei înapoi.
2: Se păstrează inelul, cum adică?
0: Așa. Dar chiar uite că am ajuns în zona asta, de curiozitate, Maria. Un bărbat face cadou unei femei un inel, să zicem.
1: De logodnă.
0: De logodnă. Da. Sau, în general, o bijuterie. La despărțire, ți se pare corect să ceară înapoi cadoul sau nu?
2: Nu.
0: Deci nu, nu se face.
3: Bine, acum, dacă este un țăran de ultimă speță,
0: Mamă, bravo. Ela e cu finețurile când e nevoie. Da, am înțeles. Bine, Maria, mulțumim că ai vorbit cu noi și mulțumim că ne asculti.
3: Maria, și să știi, că o altă Maria, dar Măraia, și-a dat în judecată fostul pe motiv că i-a pierdut timpul și a și câștigat.
0: Care e Mariah Carey?
3: Exact.
0: Da?
3: Da.
1: Nu,
3: da,
1: Mariah Magdalena. Te pupă, Maria.
2: Eu
1: o zi bună, pa. Da, uite, dar și asta este o speță foarte bună. Hai să sunăm acel avocat, a zis el, că cunoști un avocat? Pari genul de om care cunoaște la ce zice aici la radio. Sigur ai un avocat pe speed dial.
3: Da, nu doar că îl cunosc, suntem foarte buni prieteni și l-am și pe speed dial. Iată.
1: Uite, că
3: nu se știe când ai nevoie.
0: Bun, și ce aflăm de la avocat?
1: Hai să vedem, guinelul, poți să-l ceri înapoi, pisica, poți să-l ceri înapoi de la un fost după despărțire.
0: Cum se face, domne, partajul ăsta?
1: Exact.
0: Ce e normal să ceri și ce nu? Și poate au și fost proces. Pe temele astea, să vedem ce se întâmplă în realitate.
1: Da, unul ia gaura din inel și unul ia inel.
0: Apropo, uite că împărțim vina. Andra, și revenim. Bună dimineața!

0: Dar voi vă uitați la ceas, ați văzut cât e ceasul? E 8:22 și în curând dăm startul concursului 5 to Survive.
1: Aoleu, îți dăm 250 de euro și nu putem să-i cerem înapoi.
0: Nu-i mai cerem înapoi, exact. Dar nici nu ne despărțim vreodată de ascultătorii noștri.
2: În schimb, dacă nu se câștigă o tură, se reportează și următoarea zi se câștigă și mai mult.
0: Exact.
2: Și atentă sunt eu la bani.
0: Da. Se dă startul înscrierilor în câteva minute, dar înainte am pus mâna pe telefon și am sunat un avocat, după cum ziceam, să concluzionăm și noi în caz de despărțire ce poți să ceri și cum funcționează. Avem un avocat, Mihai Stoienciu, este în direct cu noi. Bună dimineața!
3: Bună dimineața și vouă și ascultătorilor voștri.
0: Mulțumim frumos! Mihai este omul pe care el îl sună foarte des, am impresia.
1: De câte ori te sună? Cu probleme.
3: Chiar mă întrebam de ce mă mai sună și acum atât de dimineață, ce am mai făcut.
2: La ce secție e?
3: Înțeleg că e pentru cu totul altceva, deci... Sunt mai liniștit în momentul ăsta.
0: Așa.
1: Da. E pentru ascultătorii noștri, practic.
0: Așa, să vă chinuim puțin, domnul avocat, cu spețe, că noi vorbeam de cadou.
3: Ia haideți, că de asta m-am făcut avocat, pentru că nu-mi place liniștea neapărat.
0: Avem aici tot felul de situații între oameni care s-au despărțit și ar cam vrea partea, dar le ba rușine, ba nu-și dau seama dacă e corect să ceară. Uite, de exemplu, cineva ne spunea mai devreme despre pisică, un mesaj care spunea că i-a făcut cadou un domn unei domnițe o pisicuță.
1: Era pisica lor?
0: Pisica lor.
1: S-au despărțit și a rămas pisica ei. Cine păstrează animalul de companie în acest caz?
3: Păi trebuie în primul rând precizat faptul că, deși aceste animăluțe de companie pentru noi proprietarii sau, mă rog, oamenilor, ca să zic așa, sunt niște persoane,
0: da.
3: Din punct de vedere al legii, ele sunt catalogate drept bunuri mobile corporale. Deci exact așa cum este un creion sau un obiect inanimat, așa este și un animăluț. Legea așa le privește. Mergând mai departe pe raționamentul vostru și pe speța asta, aș spune în primul rând că trebuie văzut cine este în acte. Persoana, deci acela dintre cei doi care apare în actele animăluțului, acela ar trebui să-l păstreze. Pe de altă parte, bineînțeles că și logica și bunul simț și sentimentele pe care le avem față de animăluțul respectiv ne-ar determina să păstreze animăluțul persoana de care animăluțul este cel mai atașat. Nu e cumva logic și de bun simț, repet.
0: Păi da, și ca să aflăm asta, uite, ne-a propus un ascultător pe WhatsApp, cel mai bine întrebăm pisica. Cine vrea să rămână?
3: Pisicile sunt mai misterioase. Cred că, de fapt, pisica alege pe acela care îi oferă mai mult. Pisicile nu sunt precum câinii și atunci cu pisicile un pic mai
0: pe interes,
3: mă gândesc.
0: Așa.
3: Eu nu știu ce faci în momentul în care ai de dat de la unul altul un peștișor de aur sau un arici sau ceva de genul ăsta, care își exprimă mai greu atașamentul și voința.
1: Da, un axolot, cum am eu, de exemplu.
0: Mai avem o speță, domnule avocat.
3: Ia să ascultăm.
0: Cum facem cu inelul de logodnă dacă ea nu vrea să-l returneze? Deci s-a cerut de soție. Doamna s-a dat inel de logodnă, s-a despărțit, ea nu vrea să dea inelul.
3: În speța asta în care știm sigur că este vorba despre o logodnă, adică a fost o logodnă acolo, codul civil este foarte, foarte clar și foarte precis. Articolul 268 spune foarte clar că în caz de rupere a logodnei, darurile, cadourile primite în vederea acestei logodne, indiferent că sunt primite de la terți sau sunt date de către unul dintre parteneri către celălalt, se restituie.
0: Așa zice legea,
3: dar este o excepție foarte importantă, pentru că atunci când vorbim de drept, întotdeauna sunt și reguli și excepții. Cu excepția, spune codul civil, a darurilor obișnuite. Legiuitorul mai departe n-a venit să ne spune ce înseamnă daruri obișnuite și atunci noi trebuie să interpretăm legea și ajungem la concluzia că aceste daruri obișnuite sunt cadourile care n-au o valoare atât de mare. Mergând pe premisa asta cu inelul de logodnă, dacă tu, domnul care faci cadou, i-ai dat doamnei...

0: Mai sună colegii mei, nu uita, Mihai, de confidențialitate, client avocat, bine!
1: Cu mare drag și vă urez să n-aveți nevoie de serviciile mele.
2: Mulțumim frumos! Mulțumim!
1: Toate cele bune, o zi ușoară, la
2: zi
1: revedere!
2: Bună. Zi bună! Mihai Stoenciu, avocat, a fost în direct cu noi la Pro FM. Și să ne pregătim de concurs, da? 5 to Survive, imediat 250 de euro, șansa voastră să luați banii. Dăm startul înscrierilor în câteva minute. Țineți numărul de WhatsApp la purtător, pentru că o să aveți de dat mesaj audio cu 5 to Survive, imediat când dăm startul.

0: treabă, da? Este 8 jumate deja, wow! Am ajuns la jumătatea emisiunii de astăzi și din acest moment, dragilor, din acest moment, pac! Mesaje audio pe WhatsApp la 077-100-1872, ne spui 5 to survive și în câteva minute ai ocazia să intri în direct. Dacă ești norocos, vei fi sunat, intri în direct, ai 5 întrebări deloc grele, valorează 50 de euro fiecare răspuns corect, totalizează 250 de euro. Și ați văzut că am dat două zile la rând câte 250 de euro,
1: da,
0: chiar nu sunt grele întrebări.
1: Zero report.
0: Exact, deci ținem pumnii, da? Ne apucăm de concurs imediat. Între timp să duduie numărul de WhatsApp 5 to survive, mesaj audio și revenim.

0: lucrurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și plăți.

0: planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc, 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
7: Hello. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: dimineața începe cu tine! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Five to survive. Începe acum!
1: Și se pune mâna pe telefon, au venit mesajele audio cu Five to Survive pe WhatsApp. Cine o fi, norocos sau norocoasă? Asta este întrebarea. Stați cu telefonul pe aproape pentru că o să înceapă să sune în vreo 3 secunde, așa.
2: Și avem 5 întrebări de cultură generală, una inspirată de prietenii de la Barza și 10 secunde să răspundeți la fiecare întrebare. Simplu, banii sunt ca și în buzunar vostru deja. Ia!
3: Alo!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bine ai venit în direct la Pro FM!
3: Bine v-am găsit!
1: Cum te numești?
3: Phyllis.
1: Phyllis, ce nume frumos ai!
3: Da.
1: Ia să vedem ce mesaj ne-a dat Phyllis pe WhatsApp. Uite, îi dau eu play acum. Ia fiți atenți.
4: Five to survive.
1: Asta este mesajul de la Phyllis, trimis mai devreme. Ai trimis mai multe. Câte mesaje ai trimis?
3: 5.
1: Mult.
2: 5. Are nimic, chiar bine.
1: Mesaje. Pac, pac.
2: Ce origine frumos, ce origine are numele tău? Că e foarte frumos.
3: Tătăroaică. Jumate tătăroaică, jumate...
2: Ce tare. Păi hai să cotropim niște întrebări. Nu vrei să luăm niște bani?
3: Ba, da.
1: Câți bani poți să câștigi, apropo, știi?
3: 500? Nu, 250, 500 mai.
1: 250 de euro, 50 de euro pe răspuns corect.
3: Da.
1: Aduni bani la fiecare răspuns corect, da? Sper să le nimerești pe toate. Să fii foarte atentă la informații, da? Pentru că prima întrebare vine din ce urmează să auzi, da?
5: Fii atent aici, că pe noi Barza ne face și deștepți.
1: Ia.
5: Se spune că fericirea vine de la soare, iar știința confirmă. Lumina lui ajută corpul să producă vitamina D, cea care susține energia, optimismul și vitalitatea. Fără suficientă lumină naturală, scade și nivelul de vitamina D, iar asta poate influența imunitatea, tonusul și chiar starea de spirit. Testul rapid self-care de la Barza te poate ajuta să afli în doar 10 minute care este nivelul tău de vitamina D. Și acum fii atentă, Phyllis, întrebare! Care este vitamina pe care o poți verifica rapid cu testul self-care Barza și care are legătură directă cu expunerea la soare?
3: Vitamina D.
5: Yay!
1: Vitamina D, 50 de euro!
2: Bine!
1: Bine, să sparg gheața. Ia uite, am crăpat-o deja.
3: Da, mulțumesc.
1: Mergem către întrebarea cu numărul 2.
2: Mergem, da. Hai așa să vedem.
1: Ia.
2: Phyllis, cum se prescurtează județul Vrancea la numerele de matriculare ale mașinilor?
3: VL.
2: Hai, mai încearcă. Final?
1: Mai gândește-te, zi. A trecut timpul, nu cred.
5: Nu.
1: Ala.
2: Phyllis, de unde ești tu deloc?
3: Constanța.
2: Din Constanța, mă gândeam, e departe.
1: Acolo știai, cum se prescurtează Constanța?
3: Cât? Emoțiile.
1: Da. La mașină, județul Vrancea, se prescurtează VN. Iar asta înseamnă că astăzi Phyllis
2: din
1: a
2: Constanța
1: câștigat 50 de euro, bravo, Phyllis!
3: Mulțumesc!
1: Avem noi o vorbă care ne place mult. Îi iei, nu-i dai.
3: Exact.
1: Îi iei, nu-i dai, Phyllis. Exact. Cu ce te ocupi? Exact. Nu ne-ai zis cu ce te ocupi?
3: Lucrez în bancă.
1: Mamă, lucrezi în bancă? Care e cea mai mare sumă de bani pe care ai ținut-o vreodată în mână, cash?
3: Nu prea se țin cash.
1: Na, nu, deci nu umbli cu fișicurile.
3: Exact,
1: cu...
3: e online.
1: Da, da, da. Bine, Phyllis, să rămâi puțin la telefon, să-ți spunem cum intri în posesia premiului. Îți mulțumim mult de tot că ne asculti.
3: Da, și eu vă mulțumesc.
1: A, n-a fost să
3: fie... Vine să cred.
1: Te pupăm.
3: Da, măcar am trecut de prima întrebare, mă scuzați, pentru că concursul anterior...
1: Da.
3: Am intrat în direct și n-am reușit să trec de prima întrebare.
1: Când se întâmplă asta?
3: Ceva cu Digi, erau niște întrebări cu Digi.
2: Acum, de mult, da.
1: Probabil sezoanele trecute, da.
3: Exact,
1: Uite, vezi, pași mici. Îl luăm ușor, ușor.
3: Exact, bine.
5: N-a ajută cu nimic, Phyllis, dar să știi că nici eu nu știam să zic vână. Sunt foarte supărată.
1: Bine, rămâi puțin acolo la telefon. Te-am pupat, Phyllis, și uite, 200 de euro au rămas nedați. Asta înseamnă că îi adăugăm la premiul de mâine, dragilor, oficial. Mâine dimineața la Five to Survive puteți câștiga 450 de euro.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău. Mâine ai șansa să ne iei toți banii. Five to Survive.

0: suflet. Dimineața începe cu tine. Wake up.
1: Deci, Filis din Constanța a câștigat cadou de la Pro FM și Barza 50 de euro și a oferit cadou ascultătorilor de mâine 200.
2: Da.
1: Deci, îți mulțumim.
2: Filis Navidad!
1: Exact.
2: La toată lumea. Filis Navidad.
1: Și că tot am vorbit cam toată emisiunea despre cadouri și cadouri cerute înapoi, am vorbit și cu avocatul, hai să vedem că am mai primit un mesaj care... Trebuie să vă avertizez, facem ca la televizor. Urmează cuvinte care vă pot afecta emoțional.
2: Auleu!
1: Ia auziți-o pe Mari.
3: Neața frumoșilor, am avut și eu un prieten și când ne-am despărțit, i-a trebuit înapoi blugii, că mi-a cumpărat o pereche de blugi, jumătate, deci i-a rupt în două, jumătate mi-a dat mie, jumătate și-a luat lui și am primit un ursuleț mare și i-a rupt capul și el și-a luat capul și mi-a dat restul. Da. Important. Și cu inelul, nu știu ce să zic, trebuie să fii un pic idiot să iei inelul înapoi. Tu l-ai făcut din dragoste, asta este, m-a așteptat, nu sunteți împreună, hai să fim serioși. L-ai făcut cadou, e cadou, la revedere. Nu trebuia să-l faci, nu?
1: Așa
3: vă pup și vă doresc o zi faină,
1: Mari. Așa este, Mari. Interesant, deci s-a decapitat ursulețul. E important că ați lăsat loc de bună ziua.
4: Băi,
2: s-au împărțit cracii.
4: Băi,
2: da,
4: se poate...
2: Eu m-aș fi certat pe care ia stângul, care ia dreptul. Eu sunt dreptaci.
4: Băi, se poate și mai rău, Mari. Primul meu iubit îmi făcea cadou bibelourile din casă de la bunică sa, bă, băiatule. Și chiar și așa avea grijă ca înainte de vreo ocazie de ziua mea sau de Sfântul Valentin să producă o ceartă, ca eu să fiu orgolioasă și să nu mai primesc.
2: Deci, da. Deci tu, practic, la despărțire ai împărțit cadourile cu mamaie.
4: Exact.

0: Vedeți orologiul ce arată? Ia uite, 9 fără 10 deja. Nu știu când a trecut și dimineața asta. Este miercuri 16 septembrie și se simte în aer un concurs Follow Pro FM imediat și la pachet o șansă pentru voi să mergeți în Madrid. Pe 2 octombrie să o vedeți live pe
1: Shakira! Să prinzi hitul de concurs dacă te mint. După ora 9 o să vină chiar un hit de concurs și în momentul ăla tu trebuie să iei telefonul și să ne dai mesaj audio la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.
0: Exact. Și ai șansa să intri în marea atragere la Source pentru un premiu extraordinar care acoperă tot. Ce dăm ela?
2: Bani de concert, bani de buzunar, cazare, avion.
1: Bani de concert, adică bine.
0: Bani de concert, bine, da. Cazare, avion, ce da. Mai dai? Mai dă ceva, dă la tine de acolo. Și dă binețe, dă.
2: Din fund.
0: Și dăm și din șol. Da, și dacă ne despărțim, nu luăm nimic înapoi. Asta e important de menționat. Da. Dar vine concursul imediat, pregătește și George Sandu un dans din șol. Nu mă, știrile Pro FM la fix, voiam să zic, Ionuț.
1: Să rămâi informat cu George Sandu, dacă te mint.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcov și filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule! De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău. Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
13: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
14: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
13: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
14: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
15: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
16: Continuați înainte!
15: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. știi că merită.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: bună dimineața din nou. George Sandu este pregătit să ne prezinte știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit. Studenții au nevoie de burse duble față de ce primesc acum. Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli de anul viitor, iar Messi va juca un ultim meci la Naționala Argentinei. Primăria sectorului 1, acolo unde se află Piața Victoriei, scena violențelor de ieri a sesizat autoritățile pentru distrugerile provocate de protestatari. Aceștia au scos bordurile și au distrus bucăți din asfalt, au rupt gardurile dintre șinele de tramvai și au smuls pomișori plantați pe spațiul verde. Primarul George Tuță a spus că toți responsabilii vor răspunde. Prejudiciul se ridică la câteva zeci de mii de lei. Studenții cer burse sociale mai mari. Cea de acum, de 925 de lei pe lună, nu acoperă complet costurile unui tânăr cu mâncarea și cazarea. Studenții vor ca bursa să ajungă la aproape 1100 de lei, dar chiar și așa tot ar fi mai puțin decât au nevoie, spune Alianța Organizațiilor Studențești. Potrivit unei analize de la începutul anului, o sumă corectă ar fi undeva la 1500 de lei pe lună. Cu toate acestea, Ministerul Educației a propus menținerea cuantumului minim al bursei sociale la nivelul din prezent, de puțin peste 900 de lei. Uniforma obligatorie este tot mai aproape de a reveni în școli. Proiectul PSD a primit raport favorabil în Comisia de Învățământ de la Senat. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în plenul Senatului, după care mai are de trecut și de Camera Deputaților. Dacă legea va fi promulgată de președinte, uniforma va deveni obligatorie în școli și licee de anul viitor. Inițiatorii spun că așa vor reduce bullying-ul între elevi. Aproape o lună de grevă, începând de azi, pe aeroportul Charleroi din Belgia, controlorii de trafic aerian vor protesta în fiecare noapte, între orele 22 și 8 dimineața, până pe 10 octombrie. Asta poate duce la perturbări ale zborurilor, mai ales pentru cei care au curse programate să aterizeze pe Charleroi în acel interval. Ministerul de Externe de la noi a emis o atenționare de călătorie în acest sens. Leo Messi a fost convocat din nou la Naționala Argentinei pentru un meci de adio. Atacantul va putea juca pe 6 octombrie la Buenos Aires împotriva Beninului. Messi își anunțase retragerea din Națională în urmă cu 2 săptămâni pentru a face loc noii generații. Prin această convocare, Federația Argentiniană vrea să-i dea ocazia fotbalistului să-și ia adio de la fani într-un mod memorabil. La eveniment vor fi invitate nume mari din fotbal. Se încălzește azi în mare parte din țară. Vom avea temperaturi de până la 30 de grade. În capitală vor fi 27. Spre seară pot să mai apară înnorări și ploi slabe doar la munte, prin Moldova și Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Alertă, suntem deja în zona de concurs. Asta înseamnă că imediat va veni și piesa de concurs și când începe, se dă și startul oficial înscrierilor. Pe durata piesei de concurs imediat, mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți și poți intra, dacă ești sunat după piesa de concurs, în marea tragere la sorți. Luni dimineață, pe 21 septembrie, avem tragere la sorți și aflăm cine pleacă la Madrid pe 2 octombrie cu plus 1, nu așa oricum.
2: Dom'le, e o experiență all-inclusiv oferită de Pro FM și Carpata în turism la această artistă minunată care, nu știu dacă știați, are IQ de 140.
1: Shakira.
2: Doamna Shakira. Și că tot am vorbit de cadouri și cadouri de la foști, ea a primit de la fostul ei un tort uriaș, Piqué, da, un tort uriaș în formă de stadion de fotbal și o mașină de lux de 50.000 de euro și, cel mai important cadou, o traumă care a urmărit-o foarte mulți ani din viață.
3: Mă, important e că tortul era tot cu ceva ce-i place lui, deci teren de fotbal, foarte meschin, și din tort a ieșit amanta care i-a mâncat dulceața, că așa s-a prins femeia. Așa s-a prins femeia, știți, conșeală, că și-a verificat, având OCD ca alte nebune, nu dăm nume, a văzut că îi lipsea dulceață din sertar. Asta așa, un fun fact.
1: Așa s-a prins, da? Da. Chiar că.
3: Se întorcea acasă și era mai multă dulceață consumată decât în mod normal.
1: Care Piqué nu obișnuia să mănânce, da?
3: Da.
1: Frumos. Bun, a venit momentul să ne bucurăm totuși de un concert Shakira, lăsând la o parte cadourile și înșelatul. Deci, ați înțeles ce aveți de făcut. Imediat vă așteptăm cu mesaj audio, vine piesa de concurs, repede de tot, să fii pe față.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
7: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din oraș tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
12: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis. putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
13: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
14: a zis cineva înghețată?
13: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
15: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
16: Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Am pus mâna pe telefon și deja sună, iar să vedem cine e norocosul sau norocoasa. Au venit mesaje.
1: Ascult pe FM.
0: Și noi îți mulțumim din suflet. Bună dimineața, Eva.
1: Bună dimineața.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM. Și bine ai făcut că ai dat mesaj mai devreme cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, pentru că ai intrat în tragerea la sorți pentru Shakira. Bine. Așa se face.
2: Ia uite că avem și șleachta de colegi care să te felicite.
0: Da, da, a venit toată lumea aici să te aplaude.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: De unde ești tu, Eva?
1: Sunt din Cluj, Napoca.
0: E la Cluj. Cum e în Cluj,
1: da,
0: Napoca?
1: De la Cluj.
0: Cum e momentul?
1: E foarte frumos, e însorit. Și vremea ține cu mine.
0: Da? Te auzi, da, exact. Da. A răsărit soarele pe strada ta acolo.
1: Corect, corect.
0: Stai în chirie?
1: Da. În chirie, da.
2: Ma. Hai să vedem dacă ai dat mesajul corect la concurs. Ia.
3: Hello Pro FM, sunt Eva Cristian și ascult Shakira din Cluj-Napoca, vă pup!
0: Ia uzi ce frumos, mulțumim! Din chirie la Cluj, zici, bravo, deci bunicul tău a fost milionar.
1: Da,
2: Eva, de unde?
1: De
2: unde ai auzit de concursul Hello Pro FM?
1: Pe TikTok am văzut.
0: Uite, pe TikTok, ce tare! Și dacă mergi la Shakira la Madrid, pe cine e cu tine?
1: Un coleg care e aici alături de mine. Care
4: bună ziua!
0: Bună ziua! Da. Cum se numește colegul?
4: Ion.
0: Ion.
2: Ion. Oh, Ioane! Îți place Shakira?
4: O iubesc, doamne!
0: Ce tare, dar cum? Uite, interesantă chestia asta. Voi în ce domeniu lucrați acolo?
1: Inginer proiectant suntem.
0: Mamă, la mulți ani!
5: La mulți ani, că a fost ziua voastră?
0: Da, inginerilor, exact.
1: Mulțumim, mulțumim, mulțumim.
4: Nu știam, dar mulțumim.
0: Păi să fii sănătoși, uite, aflați cu ocazia asta. Și cum de vă înțelegeți voi așa de bine, de vreți să mergeți și la concert împreună? Interesant, între colegi mai rar.
1: Da, de fapt toți colegii ne înțelegem foarte bine, dar aici cu Ion ascultăm mereu Shakira și suntem mereu aici împreună.
0: Proiectați și un dans din șold, dacă tot. Am înțeles. Da. La Madrid s-a mai mers, Eva, ai mai fost?
1: Nu.
0: Ia uite.
1: N-am mai fost.
0: Deși prima dată în Madrid, ai ocazia să trăiești toată nebunia asta, cu toate cheltuielile acoperite. Știi că vorbim de bilete la concert, vorbim de avion, de cazare și de bani de buzunar, dar e totul rezolvat.
1: Da, da, da.
0: Da? Bun,
1: da, da, da.
0: Știi când trebuie să ai emoții?
1: În 2 octombrie?
5: Nu.
0: Până pe 2 octombrie mai ai emoții o dată luni. Pe 21 septembrie, când avem marea tragere la sorți.
1: Corect.
0: Da?
1: E
0: și oficial numele tău este în urnă pentru marea tragere la sorți. Noi ținem pumnii și vă mulțumim că ne ascultați în birou acolo.
1: Super. Mulțumesc și eu foarte frumos.
4: Mulțumim.
0: Spor la proiectat.
1: Mulțumim. Zi frumoasă.
5: Asemenea, te pupăm. Și nu uitați, chiar dacă încă ne bucurăm de zile calde, nu e deloc prea de vreme să ne gândim unde am vrea să fugim când vine frigul.
0: Ia să vedem.
5: Mauritius, insula Paradis, este acum mai aproape ca niciodată. Iar în această carpată în turism lansează zborul charter direct fără escale din București, cu plecări săptămânale din decembrie până în martie. Mauritius înseamnă plaje spectaculoase, peisaje naturale impresionante, o mulțime de activități și resorturi cu servicii de top. Iar dacă te tentează o iarnă la tropice, intră pe carpatan.ro și vezi ofertele de la 1499 de euro de persoană cu locuri limitate.
0: Mulțumim, a transmis colega noastră reporter de teren din vacanță, Ela Voineag. Și țineți minte că avem piese de concurs Follow Pro FM toată ziua. Este ultima săptămână în care vă puteți înscrie. Deci azi, mâine și poimine, ultimele zile. Profitați de moment, puneți-vă numele în urnă. Luni dimineață facem marea tragere la sorți.
6: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism. Pe tine

0: Uite că a mai făcut un cadou, de fapt și l-a făcut singură Eva mai devreme, pentru că a pus mâna pe telefon, a dat mesaj audio și a avut și norocul să fie sunată. Iar pentru cei care au dat mesaje și încă nu s-a întâmplat, n-au intrat în direct, n-au intrat în marea tragere la sorți, mai aveți câteva șanse, eu zic să profitați de ele, este de concurs de dimineață și până seara. Da. Și uite, inspirată de discuția asta despre cadouri, colega noastră, el a avut o realizare, un moment de realizare mai devreme.
1: Se întâmplă, se întâmplă uneori, rar se întâmplă.
0: Ia zi-ne, Ela.
1: Ce cadou simt eu că mi-a făcut viața? Eu simt că mie viața mi-a dat rezistența unui gândac după un război nuclear apocaliptic. Am avut nenumărate șanse. Sunt la atâta viață încât de asta mi-am făcut eu tatuajul cu pasărea
0: Phoenix.
1: Pasărea Phoenix, da, pentru că viețile de pisică le-am epuizat de mult. Da, asta. Cadou, viața mi se pare că îmi dă niște șanse. Câtă vreme mă bazez mai mult pe lucru activ la mine, mai puțin pe manifestat, nu cred în manifestat, și în câtă vreme încerc, cât pot eu de mult, să nu fiu un om nașpa.
0: Deci te-a tăvălit viața, da. Asta, te-a trimis în situații în care nu te gândeai că o să ajungi, da. Și cumva ai ieșit mereu de acolo, oricât de trist ai fost la momentul ăla.
1: Da, și a ajuns să-mi placă foarte, foarte mult când mai aud vorba asta. Bă, da, asta tot n-a murit. Deja, înainte mă enerva, acum mă unge pe suflet vorba asta. Cum mă unge cât un mesaj? De ce mai faci de la cât un fost? Așa îmi place să aud. Bă, da, asta n-a murit.
2: Adevărul e că am vorbit și de lucruri rele și de chestii nasoale, dar uite, e un moment acum să fim puțin recunoscători și să ne gândim la ce cadou ne-a oferit viața nouă. La 077 101 872.
0: Am devenit brusc serios și emoțional. Da, e foarte frumos, uite, o experiență complicată pentru Ela. Și totuși a renăscut ca pasărea Felix de fiecare dată. Asta este foarte tare. Și nu te simți invincibilă?
1: Exceptând prima jumătate de oră la 4:30, când îmi urăsc viața, da, după aceea mă simt foarte bine și recunoscătoare și fericită. Și uite, motivațional sau cum vreți voi să o denumiți, nu este niciodată prea târziu să faci o reorientare de carieră sau să te angajezi sau să...

0: mai să numiți prietenii, familia pe care ți-o alegi.
1: Uite, ne-a scris și Cosmin. Asemenea lui Ionuț, cred, cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața este fetița mea.
0: Ce tare! Hai să recunoaștem, să vedem cadourile de la viețile noastre. 077 100 1872. Și revenim.

0: a primit de la viață Răzvan? Asta e întrebarea de pe buzele tuturor și aici dacă vreți răspund eu sau răspunde el.
1: Da, zi.
0: Hai, zi tu prima dată. Ce consigă? Eu chiar am chiar mă uit la tine, te-am analizat și ce eu cadou? Știu ce cadou ai primit de la viață, dar zi tu din punctul tău de vedere.
1: Cred că Petabita. Petabita, pe părinții mei, că sunt niște părinți extraordinari, adică m-au ajutat în toate și că m-au încurajat, că lucrez aici, că am devenit cunoscut. Păi, dacă deci viața mea e plină de binecuvântări...
0: Deci noi nu, am înțeles. Ce să fac?
1: Bun. Și voi, evident. Dar nu...
0: Hai că zic eu care e cadou cel mai mișto de la viață pe care l-ai primit tu. Păi, entuziasmul. Deci nu există, eu nu l-am văzut pe Răzvan niciodată plouat. Și eu sunt convins că viața nu e perfectă și are și el chestii care îl supără. Bă, dar odată nu l-am văzut plouat, încărcat. Ziralu, greșesc? Da. L-ai văzut vreodată pe Răzvan supărat?
2: Nu.
0: Deci nu există, mă. Are zâmbetul pe buze orice s-ar întâmpla. Mi se pare că asta e cea mai tare chestie pe care...
1: Mulțumesc mult.
0: Să-ți ideea.
3: Ia, hai să-l auzim și pe Marian din Bavaria.
4: Viața bună. Apropo de cadouri. Viața mi-a dat un cadou foarte frumos. Fata mea și nepoatele mele. Una împlinește luna viitoare

0: 21 de ani. Hai vă pupă Marian din Bavaria.
1: Mulți înainte. Ce tare. Ralu, cred că ești în asentimentul că te au toată ziua numai cu tea, tea, tea, fata ta, tea.
2: Da, oricât de clișeu ar suna, chiar asta e. Eu de când am devenit mamă, în fiecare zi mă uilea și mă minunez. Doamne, cum a fost posibil minunea asta, omulețul ăsta perfect în fața mea? Zici că e bucată din soare, ruptă din soare, efectiv. E ceva inedit și da, ăsta e cel mai mare cadou. Nu am altul. Tot ce a fost în viața mea înainte de tea e... apă de ploaie.
3: Tot ce a fost în viața mea.
4: Mă, ia să-mi împrumutați pe voi să, vă, să mai vă știți să-i văd și eu care-i treaba.
3: Chiar așa e și eu nu credeam. Și eu n-am vrut copii mulți ani de zile, pentru că mie n-am murit mama când eram tânăr și am zis eu nu, să treacă un copil prin așa ceva, pentru ce am trecut eu niciodată, eu nu mai fac copii să-i protejez de propria mea moarte, practic. Și a venit acest copil pe care l-am făcut acolo, care este un, o poveste mai complicată și mai tristă și acolo este un rainbow baby, un copil venit după o sarcină pierdută. Și este o absolut o minune și mă bucur în fiecare zi că nu-i acolo acasă și o văd și chiar dacă nu face nimic în afară de stat și mai plânge, este absolut un sentiment superb și minunat și mă bucur că pot să trăiesc asta și cumva așezat și conștient că trebuie să mă bucur de asta, că n-a venit momentul mai devreme și să nu știu ce vreau să fac cu viața mea. Asta vreau să fac și vreau ce bucurie și este absolut superb.
1: Uite, mă, ce a crescut.
2: Cel mai tare.
1: A crescut, mă, Ionuț, mă. Ultima dată când am vorbit cu el, era entuziasmat ca câștigarea Real Madrid. Ca câștigarea Real Madrid, viața mea, așa zicea. Așa zicea, Real Madrid, viața mea. Acum înțeleg că e acest război între Real Madrid și copil. E împărțit, săracu.
3: A câștigat Real Madrid aseară și n-am zis nimic?
2: Wow! Nu pot să cred. Asta e știrea zilei.
1: Da. Ce cadou simți că ai primit de la viață? Te așteptăm pe WhatsApp și revenim.

0: WhatsApp, vorbeam, dacă toată dimineața am vorbit despre cadouri, vorbeam inclusiv despre cadourile pe care ni le-a făcut viața. Și am văzut o grămadă de mesaje, tot felul de mesaje acolo și e frumos să conștientizăm ce cadou am primit de la viață. Doar că există oameni, cum este și următorul ascultător cu care o să stăm de vorbă, care au povești absolut incredibile. Adică atunci când vorbesc despre cadoul de la viață, vorbesc despre niște răsturnări de situații la care noi nici măcar nu ne-am gândit, nici noi, nici scenariștii de la Hollywood. Bună dimineața, Ionuț Ivan! Bine ai venit în direct!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit! M-auziți?
0: Te auzim foarte bine și ne bucurăm foarte tare că stăm de vorbă cu tine astăzi în direct, pentru că ai o poveste care o să inspire pe toată lumea. Să începem cu începutul. Ionuț Ivan, 25 de ani ai, nu?
1: Da.
0: Ionuț, da. Început.
1: Mulțumesc pentru acest cadou, de asemenea. Cred că este la fel un cadou pe care mi l-a dăruit viața, aș putea spune.
0: Cu mare drag. Să o luăm cu începutul, Ionuț. De ce e specială povestea ta? Cum a început povestea ta în viața asta?
1: Păi eu o consider de Netflix, aș putea spune, pentru că oricum viața bate filmul. Fiind un fost beneficiar din DGASPC, adică abandonat de la naștere cu, mă rog, nu vreau să detaliez foarte mult, ideea este că de-a lungul timpului am primit oarecum cadouri din partea profesorilor, aș spune. Deci am și un pic emoții.
0: Tu ai, dar, e perfect normal, dar tu ai crescut în centru de plasament? Asta ne zici?
1: Da. În asistență maternală am fost abandonat la naștere, după am fost plasat într-un centru de plasament. Mă rog, au fost mai multe centre de plasament până la vârsta de 4 ani. Abia la vârsta de 4 ani am reușit să avem și noi oarecum o familie, ca să zic așa, deoarece eu mai am și o soră geamănă. Și am beneficiat de asistență maternală până la vârsta de 12 ani. După cei 12 ani ne-au plasat într-un centru de plasament, iar eu am beneficiat de măsură de protecție până la vârsta de 19 ani. După această perioadă am beneficiat de măsura asta de protecție, dar am avut oarecum șansa să cunosc alte tipologii de oameni, să văd că există viață dincolo de porțile acelea închise, într-o tabără de tip festival, unde acolo am și primit acest cadou de a cunoaște noi oameni, de a da voie să văd că pot să fac lucruri și să cunosc oameni și să ies din stigmatizare, din nu știu cum să zic, din bagajul ăsta emoțional trist. Adică eram o persoană foarte introvertită, foarte închisă, foarte crispată. Astea sunt detalii.
2: Cine a fost persoana care te-a ajutat sau care ți-a întins o mână de ajutor să ieși din această situație?
1: Profesorii din liceu. Eu abia terminasem clasa a noua. Văzându-mă și cunoscându-mă în detaliat, pur și simplu profa de limba franceză și profa de fizică, da, m-au ajutat în a face un dosar riguros pentru Țara lui Andrei. Și am fost selectat să particip în această tabără de tip festival. Eu, nemai văzând așa ceva vreodată, pentru mine a fost ceva de-a dreptul, desprins din poveste să particip în asemenea experiment, aș putea spune, pentru că știți cum este sistemul ăsta și lipsa forței de muncă și așa mai departe. Cineva s-a ocupat de educația profesională a tinerilor din județul respectiv. Adică eu sunt din Buzău, de fel.
0: Și pentru prima dată, Ionuț, ai simțit că cineva crede în tine, la cum?
1: Exact, și că atunci a stârnit ceva în mine, văzând că eu pot să fac ceva. Adică eu, în afară de sistemul ăla, de a merge la școală și atât, eu altceva nu făceam până la vârsta de 19 ani. Da.
0: Cât de important e, scuză-mă că te întreb, dar cât de important e din punctul tău de vedere ca cineva să creadă în tine? Cât de mult te-a schimbat doar lucrul ăsta?
2: Și să fi văzut, probabil.
1: Da, asta, cred că asta e cel mai important, să fii cu adevărat ascultat și lumea să-ți acorde cu adevărat credibilitate. Indiferent de de unde provii, indiferent din ce medii provii și așa mai departe, indiferent de eticheta pe care tu o ai în spate, fără ca tu
0: fără
1: să o alegi.
0: Da, fără să ai vreo vină.
1: Da, da.
2: Și da. După aia, cum a urmat cursul tău? Ce ai făcut? Cu ce te ocupi?
1: Păi, eu lucrez în Horeca în continuare, adică am urmat acest parcurs, cu toate că am încercat să mă reprofilez, am făcut și un curs de asigurări și reasigurări, am intrat și în zona asta de marketing, pentru că asta îmi place, fiind o persoană creativă și energică. Vreau să acumulez cât mai multe în privința asta. Dar ce s-a schimbat după povestea asta cu țara lui Andrei? Am ajuns în București la vârsta de 19 ani, reprezentând tinerii instituționalizați ai României. Mă rog, a fost o poveste tristă pentru mine și un eșec, dar nu vreau să detaliez foarte mult, pentru că oricum nu am fost lăsat să vorbesc cu adevărat despre ce întâmpină tinerii
0: despre
1: și copiii din sistem.
0: Okay.
1: Exact, dar... pentru că mai importante sunt parteneriatele, dar singurul lucru bun de când sunt în București de 6 ani de zile e că mi-am lăsat amprenta într-un hotel prestigios și că am păstrat oamenii cu adevărat care contează pentru mine.
0: Păi și, uite, ca să concluzionăm, hai să vedem, Ionuț, care simți tu că este cel mai mare cadou pe care ți l-a făcut viața?
1: Țara lui Andrei, pentru că de acolo a pornit startul ăsta al meu. Și al doilea cadou pe care mi l-am croit oarecum singur și mi-am dat voie să mă autodepășesc, pentru că în hotelul în care am lucrat, eu neavând experiența asta în hotelărie, adică necunoscând managementul ăsta și ce înseamnă pe partea asta de restaurant, neavând experiență, pentru că eu am lucrat doar în restaurante și terase normale, nu într-un lanț de hoteluri. M-a format foarte tare și m-a impactat foarte mult hotelul acela.
0: Și ți-a dat această șansă să trăiești așa, da, cum nici măcar nu-ți imaginai când erai. Când
1: da,
0: erai.
1: Da, și am cunoscut foarte mulți străini, pentru că fiind hotel management, acolo întâlnești tot felul de tipologii.
0: Ai învățat limbi străine cu ocazia asta?
1: Da, acolo am învățat engleza, că oricum la școală nu prea... Da. Da.
0: Ce tare. Ionuț, noi îți mulțumim mult că ai intrat în direct cu noi, să știi că ai inspirat mulți ascultători. Chiar adineauri a venit un mesaj pe WhatsApp,
1: da,
0: de la Anca.
1: Da, aș vrea să mai adaug ceva pe final, cu toate că sunt foarte multe lucruri de spus. Aș vrea ca toți oamenii care mă ascultă și care m-au auzit în această dimineață, aș vrea să las un mesaj puternic, fiind vorba despre ajutorul ăsta și empatia aceasta și bunătatea asta cu care se vehiculează peste tot. Dacă puteți să ajutați tineri care sunt în situații în dificultate sau cum sunt etichetați vulnerabile, situații de genul, da, ajutați direct, fără sponsorizări, fără lucruri
0: de la om,
1: amânțite, ca să zic așa.
3: Luat,
1: exact.
3: Luat de mână și ajutat concret într-o situație. Da.
1: Concret, direct, pentru că tinerii din sistem au nevoie de lucruri palpabile, nu de promisiuni și alte bagaje care și le creeze.
0: Ionuț, îți mulțumim frumos că ai intrat în direct cu noi.
1: Și eu mulțumesc.
0: Mulțumim mult de
1: tot. Și mulțumesc pentru cadoul acesta.
0: Te salutăm
3: noi
0: cu mare drag.
3: Noi mulțumim pentru inspirație.
0: Mulțumim. Și uite, astăzi am venit mesaj de la Anca pe WhatsApp adineauri. Bună dimineața. Of, Doamne, am început să scriu că pentru mine cadoul cel mai frumos și minunat pe care l-am primit de la viață au fost copiii mei minunați, dar... E în același timp un mesaj dureros, zice Anca, pentru că a realizat după discuția asta că nu toți copiii au acest cadou de a avea părinții lângă ei. Putem să ne gândim la chestia asta și invers. Mulțumim frumos, dragilor, că v-ați trezit cu noi și mulțumim pentru acest apel în direct, Ionuț, pentru că eu cred că e foarte greu dacă ești în situația asta să povestești despre ce ai pățit, că asta înseamnă să retrăiești și sunt convins că e dureros de fiecare dată să o faci. Da. Dar uite că vine o șansă și uite că viața de multe ori ne face cadouri.
2: Și uite că și tu poți să alegi ce vrei să vezi în viață. Dacă vrei să vezi bătăi în stradă și proteste deturnate, poți să vezi asta sau poți să vezi și partea frumoasă a lucrurilor în astfel de povești, cum a fost cea lui Ionuț. Da.
3: Și indiferent de situație, prin definiție, o dimineață în care ne trezim este un cadou.
0: Bravo, Ela, sper să te bucuri de acest cadou și mâine să nu întârzi.
3: O să-mi aduc aminte că am zis asta.
0: Când sună alarma să-ți amintești, da. Mâine dimineața la 7 revenim în studio. Profitați de ocaziile pentru Follow Pro FM. Toată ziua, bună ziua, v-am pupat. Ceau! Pa, pa, pa.
4: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin, lasă că văd eu.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Circulația va reveni la normal în Piața Victoriei după protestul violent de ieri. Litrul de benzină standard e la un ban de pragul de 10 lei, iar Real Madrid s-a chinuit, ultima clasată din La Liga. Circulația în Piața Victoriei și pe bulevardele adiacente a fost reluată complet de aseară, în jurul orei 22, după mai bine de 12 ore de blocaj. Anunțul a venit de la ministrul interimar de interne, Cătălin Predoiu. El a mai spus și că toți cei care au încălcat legea vor fi trași la răspundere. Un protest care a început pașnic a fost deturnat ieri de instigatori, unii dintre ei cunoscuți printre jandarmi de ani de zile. Protestul fermierilor și aluierilor s-a transformat rapid într-un miting violent în care s-au scandat lozinci pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Giorgi. Iar în mulțime s-au aflat și politicieni de la AUR. Oamenii au devenit agresivi cu jandarmii care au folosit la rândul lor gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea nervoasă. În total, 10 jandarmi și 14 manifestanți au fost răniți. Ministerul Finanțelor a prelungit perioada de aplicare a accizei reduse la motorină. Reducerea temporară de 25% se va menține până la finalul lunii. În ciuda reducerii accizei, doar un ban mai desparte litrul de benzină să ajungă la 10 lei, iar motorina a bifat un nou record azi, 10 lei și 66 de bani la unele benzinării din capitală. Creșterea prețurilor la motorină poate avea efecte dure în ceea ce înseamnă transport, agricultură, construcții și industrie. Americanii vin să producă arme în România. Compania US Ballistic a ales uzina mecanică de la SADU pentru a produce muniție la standarde NATO. Vor fi create și noi locuri de muncă. Compania americană va investi 25 de milioane de euro la SADU, iar toată tehnologia va rămâne aici. Acum, uzina pierde doar cu paza 500 de mii de euro pe an, iar zona devenise o paragină, a spus ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Bucureștiul și Iașiul sunt singurele orașe din România care au intrat într-un top al celor mai bune metropole din lume. Capitala se află însă abia pe locul 214, iar Iașiul și mai jos, pe 486 din 1000. New York, Londra și Paris ocupă primele trei locuri în indexul global al orașelor pentru 2026. Orașele punctează bine la capitole precum economia, calitatea vieții, mediu sau guvernanță. Pe ultimele locuri sunt orașe din Nigeria, China și India, dar și Haiti. Ultima clasată din La Liga i-a dat emoții Realului. Madrilenii au câștigat la limită cu un gol înscris în prelungiri, deși au condus inițial cu 2-0. Elche a reușit să revină în repriza a doua când a înscris de două ori. Real Madrid și Barcelona sunt la egalitate de puncte în campionatul Spaniei. Catalanii au însă un meci mai puțin. Se încălzește azi în mare parte din țară. Vom avea temperaturi de până la 30 de grade. În capitală vor fi 27. Spre seară pot să mai apară înnorări și ploi slabe doar la munte, prin Moldova și Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Lazy și Job, bună dimineața, mor după tine s-a auzit pe Pro FM, 10:08, mi-arată ceasul, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză ne așteaptă imediat. Bineînțeles, dacă rămâi cu mine, Avengers sunt, o săptămână de poveste îți doresc de pe acum, împreună stăm până la 13.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to survive și...

0: Dar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți!
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Ce ai, mașina?
9: O duc la servis, dar banii s-au cam terminat.
8: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
12: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
13: Continuați înainte!
12: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

Cu de Swim se întâlnim adătorii. Este piesa pe care am ascultat-o mai devreme pe Pro FM. Am uit puțin prin playlist și cred că văd o piesă de concurs exact așa din prima oră de emisie. Piesă de concurs care te poate trimite direct la Madrid, la concertul Shakirei, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM pentru tine și pentru cel mai bun prieten. Imediat îți zic despre ce este vorba, dacă nu știi deja. Dar ascultăm până atunci un tango de la Damiano, David, Free Like the Ocean și Atâtea Inimi, Floriana Rus.

Florian în ruși, holy moly, atâtea inimi și în același timp atâtea șanse să intri în finala cea mare pentru Follow Pro FM, 21 septembrie mai exact, momentul în care un fericit câștigător va afla că va pleca la Madrid cu toate cheltuielile incluse de Pro FM. Vorbim despre cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul Shakirei pentru câștigător și cel mai bun prieten, foarte important de menționată treaba asta. Cum poți ajunge în marea finală, trebuie să rămâi alături de mine. Până la fix o să se audă o piesă de concurs în urma acelei piese. Bine, în timpul melodiei trebuie să-mi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, în spui Follow Pro FM, numele tău complet, orașul din care ne asculti și cam asta e tot.

0: pot.
1: Ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău.

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, să vedem cine se duce în marea finală de pe 21 septembrie, când poate va afla că împreună cu cel mai bun prieten va pleca la Madrid la concertul Shakirei, chiar pe 2 octombrie, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpatan Turism. Avem un mesaj câștigător.
2: Follow Pro FM, sunt Robert din București.
1: Robert din București, cel puțin serios în mesajul ăsta vocal.
2: Salut.
1: Te salut. Ce faci?
2: Uite bine, m-a sunat. Nu credeam că o să fiu ales.
1: Cam așa funcționează. Nu te aștepți, după ești sunat, da. După intri marea finală, după afli că ai câștigat toată treaba asta, ar fi absolut genial. Zi-mi pe cine e cu tine, dacă e să fie.
2: Normal, că pe iubita mea, că doar ea mi-a pus să primi mesaj mereu.
1: Ireal, și ea a reușit? Are un loc asigurat sau...
2: Da, știi, la fel.
1: Mamă, deci șansă dublă.
2: Da.
1: Să fie cu noroc. Te salut. Mulțumim. Robert, și zi bună. Ascultătorule, mai avem un concurs Follow Pro FM până la ora 13. Bine, îi face să rămâi alături de mine. Încă o șansă pentru finala cea mare. Mi se pare interesant că este ultima săptămână de Follow Pro FM din 2026. Deci toate șansele îți aparțin. Pe lângă, îți mai spun în felul următor că pe carpatan.ro găsești o mulțime de curse charter pentru perioada 2026-2027, cu plecări din București, Brașov, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Oradea, precum și din alte orașe din țară. Ai la dispoziție destinații variate pentru stiluri de vacanță și bugete diferite: Grecia, Turcia, Cipru, Spania, Egipt, Tunisia și nu numai. Iar dacă nu știi ce destinații să alegi, explorează harta Carpatan Turism și descoperă toate variantele care ți se potrivești. Bineînțeles, o găsești pe carpatan.ro.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism.
3: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Da, așa e.
1: Mere Golden Delicious, 3,99 lei kilogramul. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.

0: ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world.
1: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
8: Te mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
7: de sute de euro
10: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
7: premiile aterizează.

0: George și Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie!

0: Parcă ar fi o zi frumoasă de vară. This is summer. James Blunt s-a auzit pe Pro FM. 11 și 11 minute mi-a dat ceasul. Vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză avem fix în față. Mă laud cu treaba asta absolut de fiecare dată, dar am cu ce. Până la urmă și cu un concurs. Follow Pro FM se numește, te trimitem direct la Madrid, dacă e să fie, da, cu toate cheltuielile incluse. Și numai că mergi la Madrid, mergi și la concertul Shakirei. Dacă vrei să afli despre ce este vorba, rămâi cu mine.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și... Cush

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
5: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

pe Pro FM, a jumătatea orei 11 este chiar aici. Multă răbdare îți doresc dacă ești în trafic, mai ales pe ziua de ieri. Am avut parte de niște fenomene interesante, e puțin spus. Am auzit de drumuri care în mod normal ar fi trebuit să dureze 8 minute, parcurse într-o oră și jumătate. Am văzut cel puțin în jurul Pieței Romane. A fost ceva rău. Deci a fost ceva rău. Sperăm din suflet că pe ziua de astăzi în capitală lucrurile o să stea puțin mai bine. Dacă nu, măcar ai muzică bună pe Pro FM. În fiecare oră îți promit 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză și mă țin de cuvânt.

Ce ai? Animale s-a auzit pe Pro FM și o piesă de concurs se va auzi imediat. Vorbim despre Follow Pro FM, vorbim despre ultima săptămână din cea mai tare campanie a lui 2026. De această dată poți pleca la Shakira, direct la Madrid, tu cel mai bun prieten, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpatena Turism, cazare, bani de buzunar, bilete de avion și clar bilete la Shakira. Trebuie să prinzi piesa de concurs care se aude imediat. Piesa de concurs care este foarte bine însemnată, da? Este de la Shakira și începe cu dă chiar acum un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet, urmat de orașul din care ne asculți. Dacă se întâmplă toată treaba asta exact cum am spus, șansele ți aparțin să intri în marea finală de pe 21 septembrie. Atunci aflăm cine câștigă experiența experiențelor. Până atunci, Call Me Back Tonight, Dati.

0: angajat în turism și Pro FM te trimit la Madrid Save the Date 2 octombrie. Concert Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, să vedem ce câștigător avem pentru această oră.
2: Follow Pro FM, Delia din București.
1: Delia din București, care te duci direct în marea finală de pe 21 septembrie, când poate vei afla că vei pleca în experiența Follow Pro FM alături de Pro FM, Carpate în turism, bineînțeles, concertul Shakirei din Madrid. Ce faci?
3: Bună! Uite, chiar așteptam să mă sunați, mă înscriu de mult timp.
1: De mult timp ai prins vreodată vreo înscriere în extragerea cea mare sau e prima dată?
3: N-am prins niciuna, nici la Shakira, nici la ceilalți artiști. E prima dată.
1: Să fie într-un ceas bun și mult succes pe cine iei cu tine în experiența Follow Pro FM, dacă e să câștigi.
3: Pe prietena mea cea mai bună, Andra.
1: Ok, ok. Notat și îți mulțumesc că ești cu noi, Delia. Să rămâi cu urechile pe Pro FM, mai ales pe 21 septembrie.
3: Super, mulțumesc!
1: Zi frumoasă! Până una alta, ascultătorule, vezi că avem concursul de dimineață și până seara este ultima săptămână de Follow Pro FM din 2026, așadar să o folosim cum trebuie. Cu toate astea, avem și un mesaj de la cei de la Carpați în turism, a prietenii noștri. Oricum, mai mult până la Revelion, dar poți alege de pe acum locul în care îți încep 2027. La Carpați în turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană. Mai ai de ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China, iar zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Reminder pentru

0: 7. Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
1: Da, inclusiv acolo.
0: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: fața noastră. Continuăm cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, vești bune și tot ce-ți mai trebuie ca să rămâi pe Pro FM. Totul pe nimic, Ghesu și Smiley. Ținem aminte de la The Mutants și Colon Me, Eric Prydz, unele dintre cele 3 hituri care se aud imediat. Vengers, sunt, rămâi cu mine.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
0: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
8: Concert Shakira, 2 octombrie. Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și 2 DJ.
7: Madrid, 2 octombrie. Shakira.
8: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: plecat și în general mai bine acasă, unde e cald și bine. Cel puțin în capitală, 23 de grade în momentul de față, 19 la Brașov, 20 Cluj-Napoca și 22 la Constanța, 21 de grade avem la Iași, 24 la Oradea și 23 la Timișoara. Temperaturi de toamnă. Dacă ne vine să credem, chiar am trecut de jumătatea lui septembrie și mi se pare că ușor, ușor începem să mergem către niște temperaturi chiar mai civilizate. Niște piese pe Pro FM, cum ar fi și Doesn't Mind de la Reveria, urmează Erai de la Delia și Everlasting, Armin Van Buuren, dacă rămâi cu mine.
1: Ascultă-ți muzica! Ești cu Venger, de la 10.

0: Conector și Raluca, lasă-mă să te mică informație, lasă-mă să îți spun că sunt genul de om care are cea mai mare problemă din lumea asta cu bateria la telefon. Prietenii mei știu, niciodată nu am, nici în momentul de față, dacă stau să mă uit, ia chiar de curiozitate. Am 12% baterie. Tocmai pentru oamenii ca mine există Mr. Charge, este chiar o treabă, o chestie extraordinar de interesantă, o aplicație, da? Și nu numai, care are niște activări și fizice. Cum funcționează toată treaba? Deschizi aplicația Mr. Charge și găsiți cea mai apropiată stație din rețeaua națională, iei bateria externă și o returnezi în oricare altă stație, poți să o iei dintr-un oraș și poți să o returnezi chiar în altul și dacă te uiți la ecranul stației Mr. Charge, o să observi care e o rețea națională de publicitate pe ecranele digitale, în locații premium, vizibilitate maximă și interacțiune directă cu publicul. Dacă ai nevoie de promovare, toate detaliile despre reclamă și parteneriate le găsești pe mrcharge.ro. Până una alta, îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Venger am fost, ne auzim și mâine dimineață de la ora 10.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Sfânta Maria, flori. Începe școala tot flori. Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
6: Câte zile mai avem până la salariu?
7: Destule! De ce?
6: Ce faci?
7: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Ai telefonul la tine?
12: Perfect!
11: Ai și Pro FM!
12: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
11: Pro FM e Open Radio!

0: mai face un album frumos, Miraj de la Ozuna, și bineînțeles un număr de WhatsApp 077 100 1872, care te poate trimite în Madrid pe gratis la concert la Shakira.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Ionuț și Bogdan. Pro FM. Open Radio. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
2: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
1: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Stai, trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația... City, I love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut.

River de la David Guetta și Alok, s-auzi chiar acum pe Pro FM, 13:38. Bună dupamiața, bună dupamiața de la 24 de grade, cinstite pentru vremea asta, iată, 16 septembrie, în continuare e cald, în continuare e soare și așa avem și pe restul săptămânii din câte am văzut, ia să vedem. Uite, în weekend

0: Shakira, piesa de concurs, hitul de concurs. Ce zici tu, un mesaj vocal? Zici așa, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dar mai multe detalii îți dau ora viitoare, când poate se va auzi piesa respectivă. Sau ora cealaltă, cine știe, cât stăm 3 ore pe program până la urmă.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: de detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterranean Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico. Puși pe treabă împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
11: Pro FM e Open Radio.

0: ca să te pregătești în timp, ca așa câștigi în viață. 0771001872. Notează-l cel mai bine în telefon, ca în momentul în care se va auzi hitul de concurs de la Shakira să fii primul care dă acolo mesaj vocal.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Channel. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe Digi.ro sau în magazine.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

Adama de la Chilafonic și Andra s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 9 minute. Bună după amiază și bine te-am găsit în ultima oră de program. Așa e, v-am ținut până în ultima oră de program ca să spun acușica, nu chiar acum, da, acușica, un start pentru concursul care te poate trimite pe gratis în Madrid la concert la Shakira. Pe tine și un cel mai bun prieten. Așa că celălalt cel mai bun prieten al tău de ora asta trebuie să fie numărul nostru de WhatsApp, 0771001872, să vă auzi în curând o piesă de la Shakira. În momentul ăla, you know the drill, trebuie să fii pe WhatsApp și să dai un mesaj vocal cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dar o să-ți mai povestesc eu despre această situație în intervenția următoare. Până atunci zic că, bineînțeles, pe lângă piesa de la Shakira, avem și alte piese, cum ar fi Animal de la Cheția. Am și, mamă, ce-mi place piesa asta de când am descoperit-o acum 2 săptămâni, spre rușine.

0: mesajele preferate acolo pe WhatsApp, pe lângă mesajele vocale.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și apare
1: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
9: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
1: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.

0: verde câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro.

0: FM.
1: Follow Pro FM, pune după amiază, pune după amiază. Am venit și cu intervenția ta preferată și anume intervenția în care zic start. Asta e momentul în care zic că se va auzi o piesă de la Shakira în cel mai scurt timp posibil, maxim 10 minute. Aia că sunt simpatică și abia m-am întors din vacanță și sunt bine dispusă, așa că zic exact în cât timp ca să te pregătești prielnic. Ce trebuie tu să faci în momentul în care intră hitul de concurs? Ne lași un mesaj audio la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți și țin neapărat să subliniez mesaj audio, pentru că dacă nu va fi audio, eu nu pot să vă bag în seamă și mă doare sufletul, pentru că eu știu că vă chinuiți, așa că vă mai spun o dată, audio, audio, audio. Dacă

buzunar și, evident, biletele la concert la Shakira pentru tine și cel mai bun prieten al tău. Facem gașcă de distracție, tu cu acel prieten și doi DJ Pro FM, ia ca plec chiar într-o vacanță, Miruna și Cucu în cazul de față. Alegem câștigătorul luni pe 21 septembrie în matinalul Pro FM la Watafan. Save the date, 2 octombrie, Madrid, concert Shakira. Dar ce ziceți de patru că în momentul în care i-am zis numele lui Cucu, ai și intrat pe ușă? Da, a venit cu un sfert de oră înainte de emisie. Ce băiat conștient!

Ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872.

0: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM. Dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte.
8: Exact. Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
10: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
15: Abonament la sală?
16: Scump!
15: Abonament la streaming?
16: Costă!
15: Aplicația Pro FM?
16: 100% gratuită!
15: Hituri,
16: show-uri interactive
15: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
16: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: FM. Doamnelor și domnilor, am și un mesaj semi-câștigător care intră în tombola finală. Mesajul zice cam așa:
1: Hello Pro FM, Maria Popa din Cluj-Napoca.
0: Maria Popa din Cluj-Napoca, bună dimineața, după amiază, seara, că nu contează. Atâta timp cât ai câștigat, nici nu mai știi în ce perioada zilei ești, așa este? Cum este să fii într-o evrie sufletească? Hei?
2: Alo?
0: Ce faci? Hai că am vorbit 20 de minute până ai apucat să zici un salut. Ce faci, draga mea, cum te simți?
2: Bine fac, cu surpriză.
0: Felicitări!

0: cele mai tare experiențe, draga mea. Așa că să recapitulăm. Pleci cu gașca la concert, tu alături de cine te-ai gândit?
1: Îl gândeam la mama mea.
0: Ce frumos! Făteam acest efect, să știi că tura trecută, când am plecat la The Weeknd, nu de mult, în Barcelona, tot așa am fost cu o mamă și o fică și ne-am distrat, au fost atât de cool, așa că eu chiar îmi doresc să vii tu alături de mama ta. Ne primești și pe mine și pe Cucu în gașcă sau?
1: Sigur că da, mi-ai spus în gașcă, nu?
0: Da, ia zic, ai totul inclus, draga mea, Pro FM și Carpat în turist, fac 500 cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul Shakirei pe 2 octombrie în Madrid. Ești mare fană Shakira?
1: Da, sunt. Da,
0: cine nu mică. E? Da. Pe ce piesă dăm și noi din Hips? Cel mai frumos? Care e preferata?
1: Sweet Fast. E una mai veche.
0: O știu? Păi nu știm noi. Păi nu dansam eu cu baticul în cap și unul în șold când eram mică și cred că și tu?
1: Da, da, chiar da.
0: Draga mea, îți mai dau câteva informații și ție, dar și ascultătorilor noștri. Chiar dacă abia a început toamna, poți rezerva de pe acum o vacanță de Crăciun, că atunci când se termină vara, la ce te gândești? Evident la Crăciun. Tu alegi decorul, poate fi soare, zăpadă sau peisaje spectaculoase. La Carpat în turism găsești vacanțe în Capadocia de la 379 de euro de persoană și în Antalya de la 399 de euro de persoană. Urgada la Ponia, Tenerife, Zanzibar sau Mauritiu sunt doar câteva dintre celelalte destinații pe care le poți alege. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpatan.ro sau în agențiile Carpatan Turism din țară. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat, succes și spor! Pupi!
1: Vă pup, mulțumesc, zi frumoasă, salut!
0: Pup, la fel!
2: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism.

Președintele Nicu Șordan a chemat mâine partidele la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Ieri au fost primiți la Palatul Cotroceni, iar Leo Messi a fost convocat din nou la Naționala Argentinei. Președintele Nicu Șordan a chemat mâine partidele la consultări pentru desemnarea unui premier. Consultările vor începe la ora 9 cu PSD și vor continua din jumătate în jumătate de oră până la ora 14 cu AUR, PNL, USR, UDMR, Minorități, SS România și POT. Ultimii invitați sunt parlamentarii neafiliați. Tot mâine ar putea veni și propunerea. PSD vrea guvern politic, PNL și USR rotativă, iar primii la guvernare să fie cei din PNL, USR, UDMR cu premier Sicrid Mureșan. Dar nu exclud niciun executiv format doar din tehnocrați, iar UDMR încearcă să-i readucă pe liberali și socialdemocrați în aceeași barcă. Într-un interviu acordat la începutul săptămânii pentru Euronews, șeful statului spunea că desemnarea unui premier se va îndrepta spre acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate. Președintele vrea să facă propunerea înainte să plece sâmbătă în Statele Unite la adunarea generală a ONU. O delegație a ciobanilor a fost azi la Palatul Cotroceni și a discutat cu echipa președintelui despre revendicările pentru care au protestat ieri în capitală. Printre principalele solicitări se numără reluarea exportului de ovine și o schimbare a modului în care este gestionată criza peste ovine. După discuții, fermierii spun că până când nu va fi un guvern cu puteri depline, nu se poate face nimic. Protestul ciobanilor de ieri s-a transformat rapid într-un miting violent după ce în rândurile lor s-au infiltrat persoane care au atacat jandarmii și au provocat distrugeri. Ministerul de Interne anunță că până acum au fost deschise 3 dosare penale. 47 de persoane au fost duse la poliție, iar 6 au fost reținute. S-au dat și 24 de amenzi în valoare totală de 46.000 de lei. Noi sisteme antidronă sunt testate în această perioadă la Constanța. Acestea pot detecta și neutraliza atât drone aeriene, cât și marine. Ele vor fi folosite pentru apărarea portului militar Constanța, dar și a celor din Mangalia, Tulcea și Brăila. Achiziția lor a durat câteva luni și urmează să fie instalate în perioada următoare. Ar trebui să devină operaționale până la sfârșitul anului. Leo Messi a fost convocat din nou la Naționala Argentinei pentru un meci de adio. Atacantul va putea juca pe 6 octombrie la Buenos Aires împotriva Beninului. Messi și-a anunțat retragerea din Națională în urmă cu 2 săptămâni pentru a face loc noii generații. Prin această convocare, Federația Argentiniană vrea să-i dea ocazia fotbalistului să-și ia adio de la fani într-un mod memorabil. Nume mari din fotbal vor fi invitate la eveniment. Avem cer senin în seara asta, iar vântul va sufla slab. Spre dimineață va fi ceasă, în special în Transilvania și Moldova. Mâine vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari temperaturi în vest. Spre seară vor apărea nori în vest, nord și centru și vor aduce și ploi slabe pe alocuri. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Pro FM. Ce faceți voi? Cum sunteți? Vreau să-mi lăsați și voi niște mesaje vocale să ne facem încălzirea, pentru că, bineînțeles, în astea 3 ore de emisiune o să avem încă o sesiune de înscriere la Follow Pro FM. Așa că ciuliți urechile, fiți atenți aici, pentru că oricum în curând o să vă anunț când să fiți pregătiți să dați mesajul vocal pentru a vă înscrie. Pentru 2 octombrie, Shakira, Madrid, eu cu Mirina o să mergem împreună cu voi și știți prea bine, pe 21 septembrie o să fie marea finală la matinalii noștri What the Fun. Până în alta, eu vă las așa de încălzire cu una bucată Bad Bunny, Holy Molly și Sombra și ne auzim imediat.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule. De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Astăzi, fotbalul european e rege. De la 22 pe Digi Sport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League, iar de la 22:30 pe Digi Sport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
0: Da,
1: inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

Pro FM. Oameni buni, astăzi vreau să vorbim puțin despre lucruri care mă enervau în trecut și se pare că la 33 de ani nu mă mai enervez atât de tare. Azi, de exemplu, în trafic mi-a tăiat unul calea în ultimul hal și da, fără semnal, fără nimic, genul ăla de manevră care în mod normal mă enervează foarte tare și ce am făcut eu, m-am uitat la el, am respirat adânc, am inspirat de fapt și mi-a zis, băi, poate omul ăsta are o zi mai proastă decât mine. Și culmea, n-am claxonat, n-am înjurat, n-am făcut absolut nimic. L-am lăsat pe om să treacă, aia e, mi-a tăiat calea. Și cred că am ajuns în punctul în care prefer să-mi păstrez nervii decât să câștig o ceartă cu un necunoscut la semafor, pe care nu o să mai văd probabil niciodată în viața asta. Acum, la rândul meu, vă întreb pe voi ce situație din trafic vă enervează instant, dar ați vrea să învățați să nu vă mai enerveze, adică să fiți mai calm. Pentru mine, uite, asta cu semnalul, când tai ceva calea fără semnal, mă enervează și cel mai tare, sincer să fiu cu voi, mă enervează dacă nu dă avarii. Adică pentru mine, dacă îmi tai calea și chiar dacă n-ai semnalizat, dacă nu-mi dai avarii, mă enervez. Dacă îmi dai avarii, ești prietenul meu, ești amicul meu de drum, n-am nicio treabă. Până una alta, până vine puțină muzică bună, până vine un Jason Derulo, Miles Smith și The Motans, dați-mi mesaj la 077-101-872 ce obicei din trafic vă enervează în momentul de față și ați vrea să nu vă mai enerveze. Lăsați-mi mesaj acolo pe WhatsApp și ne auzim imediat.

0: geană, pentru că la fixul orei 15-17 urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu și după aia avem alte povești foarte mișto și vedem când dăm drumul și la Follow Pro FM. Nu mai e mult, așa că rămâneți aici pentru că urmează știrile și mai apoi, cine știe, poate vine un Follow Pro FM, oricum vine muzică bună, 100% vine. Follow Pro FM, mai vedem!
1: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Șeful, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Săptămâna epocă începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
6: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: și Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Chei?
4: Check.
3: Portofel?
4: Check.
3: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
4: Check.
3: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
4: Pro FM e Open Radio.

0: Oameni buni, este ora 17, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Legea prin care românii vor putea să aibă mai mulți bani la pensie a trecut de Parlament. Tinerii români pleacă din casa părinților mai târziu decât media Uniunii Europene și sunt restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului. Românii vor putea să aibă mai mulți bani la pensie. Legea privind conturile de economii și investiții a trecut de Parlament. Conturile pot fi deschise la bănci sau la firme de brokeraj autorizate, iar banii pot fi investiți în acțiuni, obligațiuni sau fonduri de investiții. Sistemul este voluntar și separat de pensia de stat, pilonul 2 și pensiile facultative. Ce e diferit față de conturile de investiții clasice este că vor fi zero taxe pe câștiguri și pe randament. Banii se vor taxa doar o singură dată. De pildă, dacă pui deoparte 10 lei în fiecare zi, timp de 35 de ani, suma din cont ar putea depăși 500 de mii de lei. Asta dacă investițiile aduc în medie un câștig de 7% pe an peste inflație, așa explică unul dintre coinițiatorii proiectului, Sebastian Burduja. Legea merge acum la președinte pentru promulgare. Căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi pedepsite penal. Proiectul care năsprește pedepsele pentru cei care încurajează astfel de căsătorii a trecut de Parlament. În cazul copiilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar în cazul persoanelor majore sau al unui minor de peste 16 ani, este vorba despre închisoare de la 1 la 5 ani. Ultimul recensământ din 2021 arăta că în România peste 520 de fete între 11 și 14 ani trăiau în uniune consensuală cu partenerii, iar în rândul celor de 15-19 ani, numărul se ridica la peste 18.500. Proiectul de lege merge acum la promulgare. Tinerii români pleacă din casa părinților după 27 de ani, în timp ce media Uniunii Europene este undeva la 26 de ani, așa arată datele Eurostat pentru anul trecut. Situația este strâns legată de piața muncii. La noi, doar 52% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani sunt angajați, față de media europeană de peste 65%. Tinerii pleacă cel mai târziu de acasă în Croația, la peste 31 de ani. La polul opus se află Danemarca, Finlanda, Estonia și Lituania. Aici tinerii părăsesc casa părinților în jurul vârstei de 21 de ani. Știm cum arată calendarul Formulei 1 de anul viitor. Vor fi în total 24 de Grand Prix-uri și 10 curse sprint, față de 6 în prezent. Una dintre ele va fi la Monaco, pe legendarul circuit stradal. Viitorul sezon ar urma să debuteze pe 12 martie în Bahrain, iar ultima etapă ar trebui să aibă loc pe 12 decembrie la Abu Dhabi. În 2027 vor avea loc și două reveniri importante lumea marelui circ, Turcia și Portugalia. Avem cer senin în seara asta, iar vântul va sufla slab. Spre dimineață va fi ceață, în special în Transilvania și Moldova. Mâine vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari temperaturi în vest. Spre seară vor apărea nori în nord, vest și centru și vor aduce și ploi slabe pe alocuri. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Eu, sincer, vă văd oameni frumoși, cei care ne ascultați aici la Pro FM, zilnic, cum suntem noi, de exemplu, eu și Liza, de la 16 la 19, ca de obicei. Astăzi vreau să vorbim puțin și despre premiile Emmy, care au avut loc acum câteva zile și au fost foarte multe surprize plăcute acolo, așa că povestim în următoarea intervenție. Până în alta ne încălzim frumos, este început de ora 9, ne pregătim ușor, ușor cătinel și de Follow Pro FM, dar mai stăm un pic, mai stăm puțin pe muzică bună și după aia dăm drumul și la înscriere Shakira. Să știți că în curând o să pleieze o piesă de la Shakira, dar să știți de pe acum, vă zic eu, că sunt de treabă, nu e piesă de concurs. Așa că urmează piesă de la Shakira, Charlie Puth, Armin Van Buuren și Emma. Ne auzim imediat.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
5: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonament dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Prilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai telefonul la tine?
3: Perfect!
2: Ai și ProFM!
3: Descarcă aplicația ProFM pe Android și iOS.
2: ProFM e Open Radio.

că nu e piesă de concurs, oameni buni. Am anunțat mai devreme, dar probabil unii dintre voi ați pornit radio-ul mai târziu. Nu e piesă de concurs, e doar o piesă din playlist-ul nostru, Dai Dai, piesă care a fost imnul Cupei Mondiale din 2026, câștigată de Spania, bineînțeles. Sunt foarte fericit că s-a întâmplat treaba asta, așa ca paranteză. Iar mai devreme spuneam că o să vorbim despre ce s-a întâmplat la Emmy. Unul din... Bine, pentru mine cel mai important moment a fost faptul că Daenerys Targaryen și Rhaenyra Targaryen, adică Emilia Clarke și Emma Darcy, au urcat pe scenă împreună și au vorbit bine. Emilia Clarke a vorbit în limba targaryenilor, o limbă care este inventată, practic, și era tare dacă venea și Jon Snow. Aia era cu nepotul și cu strănepotul, dar da, dacă ar fi pentru voi în o situație de genul ăsta, dacă ai putea să aduci două personaje din seriale diferite pe aceeași scenă, ce combinație ai face? Uite, aș mai face o combinație dintre... Bine, asta cu Game of Thrones și House of the Dragon, mi se pare că e din aceeași, din același univers, dar aș aduce, sincer, din universul Marvel și o combinație cu Stăpânul Inelelor, cum ar fi să vină Frodo și cu Superman. Nu știu, Superman, doamne, cu Spider-Man. Ar fi o combinație interesantă. Până îmi trimiteți voi mesajele pe WhatsApp, eu o să vă las cu Gizo, cu David Guetta și cu Thomas Rhett și ne auzim imediat.

0: cam frumoasă piesa asta din playlistul nostru. Bine, cum sunt toate piesele din playlistul Pro FM, Take Me There de la Dati. Am primit foarte multe răspunsuri de la voi. Cum ar fi răspunsuri la întrebarea ce personaje din seriale diferite ați aduce, le ați aduce unul lângă altul? Și uite, avem una foarte tare. Ar fi Chandler din Friends cu Sheldon. Ar face haos total, spune Andrei. Avem Wednesday cu Wednesday, că n-am alte idei, ne spune Florina. Da, înțeleg. Dar una interesantă mi se pare Daenerys cu Elsa. Ambele controlează chestii și au probleme cu familia. Interesant. Asta e de la Bogdan. Mersi frumos de mesaj. Ia să vedem ce mai avem pe aici, că sunt foarte, foarte multe mesaje. Și ultimul, așa, înainte să vă las cu muzică, Harry Potter cu Stranger Things, adică cele două seriale, Eleven la Hogwarts, vă rog. Măi, Andrei, nav, e greu să facem combinația asta, dar ar fi foarte tare. Și, uite, asta nu, asta e tare, asta e de la, stai să văd de la cine, de la Marcel, Jack Sparrow cu Deadpool, n-ar mai termina nimeni filmul de râs. Adevărat, ar fi o comedie interesantă și chiar mă gândesc că, uite, Jack Sparrow s-ar putea să revină în noul Pirați din Caraibe și ar fi tare dacă s-ar face partea a 6 sau a 7, nu mai știu câte părți sunt în Pirații din Caraibe. Până în alta, eu vă las cu puțină reclamă cu Florian Rus și Eminem și vreau să vă anunț doar atât. Ora următoare o să fie Follow Pro FM. Dacă mai auziți până ora următoare vreo Shakira, să știți că nu e piesă de concurs. Ne auzim imediat.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
4: Mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro
4: zilnic
3: cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează

0: Suntem pe final de oră și țin să vă anunț de pe acum faptul că ora următoare, adică ultima oră de emisie a mea, dăm start la înscrieri pentru Follow Pro FM, așa că rămâneți alături de mine. Înainte de asta, să știți că vin știrile aduse de Ana Maria Sandu și ulterior urmează să dăm start înscrierilor pentru Shakira, 2 octombrie, Madrid. Eu și Miruna o să fim alături de voi, așa că stați aici, că urmează Follow Pro FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

0: Este ora 18, urmează să ascultăm cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Studenții cer burse sociale mai mari. Două orașe din România au intrat într-un top al celor mai bune metropole din lume, iar președinta Comisiei Europene propune înființarea unui Consiliu de Securitate European. Studenții cer burse sociale mai mari. Cea de acum de 925 de lei pe lună nu acoperă complet costurile unui tânăr cu mâncarea și cazarea. Studenții vor ca bursa să ajungă la aproape 1100 de lei, dar chiar și așa tot ar fi mai puțin decât au ei nevoie, spune Alianța Organizațiilor Studențești. Potrivit unei analize de la începutul anului, o sumă corectă ar fi undeva la 1500 de lei pe lună. Cu toate astea, Ministerul Educației a propus menținerea cuantumului minim al bursei sociale la nivelul din prezent, de puțin peste 900 de lei. Numărul companiilor din România care au intrat în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În prima jumătate a anului au fost deschise peste 3850 de proceduri noi de insolvență. Asta înseamnă o creștere de mai bine de 12% față de aceeași perioadă anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă anului din ultimii 8 ani, așa arată un studiu citat de news.ro. Valul de insolvențe vine pe fondul inflației ridicate. Cele mai afectate sectoare sunt comerțul, construcțiile și agricultura, iar cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în nord-est și sud-vest. Bucureștiul și Iașiul sunt singurele orașe din România care au intrat într-un top al celor mai bune metropole din lume. Capitala se află în sabia pe locul 214, iar Iașiul pe 486 din 1000. New York, Londra și Paris ocupă primele trei locuri în indexul global al orașelor pentru 2026. Orașele punctează bine la capitole precum economie, calitatea vieții, mediu sau guvernanță. Pe ultimele locuri sunt orașe din Nigeria, China și India. Președinta Comisiei Europene vrea înființarea unui Consiliu de Securitate European. Ursula von der Leyen a vorbit despre asta în discursul despre starea Uniunii și a propus un articol care completează articolul 4 al tratatului NATO, care ar putea fi declanșat de un stat membru. Șefa executivului european a dat exemplu războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care amenință Uniunea Europeană. Printre prioritățile Uniunii Europene de anul viitor se numără și energia, inteligența artificială, clima și migrația, iar președinta Comisiei a invitat Canada să colaboreze cu Bruxelles pentru a deveni primul membru asociat al Uniunii Europene. Selecționerul Gheorghe Hagi este încrezător înaintea celor patru meciuri ale tricolorilor din Liga Națiunilor și vrea victorii în toate jocurile. Hagi știe deja în proporție de 95% cum va arăta lotul final pe care îl va anunța vineri. Din el vor face parte în special jucători cu experiență internațională. Au mai rămas doar 9 zile până la primul meci din deplasarea cu Suedia. Adversari în Liga Națiunilor sunt și Bosnia și Polonia. Avem cer senin în seara asta, iar vântul va sufla slab. Spre dimineață va fi ceață, în special în Transilvania și Moldova. Și mâine va fi cald în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest. Spre seară vor apărea nori în nord, vest și centru și vor aduce și ploi slabe pe alocuri. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Vin cu vești foarte bune la începutul ăsta de oră. Urmează în foarte scurt timp, în vreo 9 minute, să zic așa, max. Hai, fie 10 minute. În 10 minute urmează să dăm play la piesa de concurs, unde puteți să vă înscrieți frumos. Știți prea bine deja povestea, este ultima cursă, să zic așa, Follow Pro FM. 2 octombrie mergem frumos în Madrid să o vedem pe Shakira live. Prinde hitul de concurs, lasă-ne mesaj audio la 077 101 872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența averii tale. Bine, deja e toamnă, dar prelungim vara pentru treaba asta. Și totul e all inclusive. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și evident biletele la concert la Shakira pentru tine și cel mai bun prieten sau mama ta sau soțul sau soția, nu contează. Alegem câștigătorul pe 21 septembrie, adică luni, în matinalul Pro FM. O să fim prezenți și eu și Miruna să facem extragerea. Abia aștept să vedem pe cine luăm cu noi, pentru că o să fie 100% experiență de neuitat. Deci, repet, nume, Follow Pro FM și orașul din care mă asculti la 077 101 872. Când auziți piesa frumos semnalată cu Follow Pro FM și toate detaliile astea, dați mesaj pe WhatsApp, iar noi vedem pe cine extragem să intre în direct cu mine și să îi dăm vestea asta bună la final de zi. Hai, multă baftă vă urez și ne auzim în vreo 15 minute, cam așa zic eu.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
4: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
9: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: FM.
1: Exact așa, oameni buni, Doamne, câte emoții am pentru toți ascultătorii noștri, pentru că în fiecare zi avem pe cineva care îl surprindem și îi facem ziua mai frumoasă, dar pe 21 septembrie o să aflăm exact cine va merge cu noi la Madrid, la Shakira, pe 2 octombrie, dar până una alta vreau să sun în direct persoana respectivă, să vedem dacă ne răspunde, să vedem dacă e aici prezentă cu mine, să-i dau vestea direct, în direct să-i dau vestea că e înscrisă în marea finală de la What The Fun, 21 septembrie, așa că hai să vedem, o facem în direct, să vedem dacă ne răspunde. Așa, hai să vedem dacă ne răspunde cineva. Hai să vedem, am puține emoții, dar eu zic că o să ne răspundă. Ia. Haide. Măi, nu cred că nu răspunde. Ar fi culmea. Hai să vedem. Oricum are 24 de ore la dispoziție să ne răspunde, dar aș vrea să-i dau vestea în direct. Ia să vedem. Oare să nu răspundă? Măi, se pare că nu vrea să răspundă la apel. Asta e, acum... Așteptăm să vedem. Alo?
2: Alo?
1: Alo? Bună, bună seara, Antonia?
2: Bună. Da, da.
1: Da. Cucu aici, de la Pro FM. Felicitări, ești în marea finală de pe 21 septembrie, Shakira.
2: Oh, super.
1: Unde te-am prins? Ce făceai?
2: După muncă, tocmai am ajuns acasă.
1: Da? Mamă, mă gândeam că n-o să ne spus bine, aveai 24 de ore la dispoziție să ne răspunzi, dar voiam să-ți dau vestea asta în direct.
2: Super, mulțumesc mult de tot.
1: Dacă e să câștigi luni pe 21 septembrie, pe cine ai luat?

0: Stai să vedem în primul... Mamă, era să uit. Trebuie să dăm mesajul vocal, să vedem dacă ești eligibilă, că acum poate am vorbit degeaba. Ia să vedem. Stai să
1: ascultăm. Pro FM, Antonia, București.
0: Perfect, e eligibil mesajul. Ne auzim pe 21 septembrie la matinalii noștri. O să fim prezenți acolo și eu și Miruna. Eu simt pumnii. Doamne ajută, cine știe.
2: Mulțumesc mult de tot.
0: Seară frumoasă. Pa, pa.
2: La fel. Pa, pa.
0: Iar pentru cei care nu prindeți loc să veniți cu noi la Follow Pro FM Shakira, să știți că mai e foarte puțin până la Revelion, deși na, mai sunt 3 luni și te gândești, mamă, dar mai e mult, dar poți să alegi de pe acum locul în care începe anul 2027. La Carpată, în turism, găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană. Mai ai de ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau chiar în China. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpatan.ro sau în agențiile Carpatan Turism din toată țara. Oameni buni, ne auzim imediat. Felicitări, Antonia, și să vedem pe cine mai luăm mâine la Follow Pro FM.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism.

0: Dacă vă vine să credeți, piesa asta e făcută de doi români pe numele lor de scenă, Alex Parker și Phenom. O piesă foarte mișto, Sun in Your Eyes. Și ne apropiem ușor-ușor de finalul de emisiune. Dar să știți că după mine vine Fere, care mai are și el o sesiune de follow pe FM. Mai sunt doar două zile, mâine și poi mâine sesiuni de înscrieri. Și luni, la prima oră, la matinalii noștri, la What the Fun, probabil o să alegem câștigătorul sau câștigătoarea care va veni cu noi alături de prietenul sau prietena lui și o să facem frumos. Doamne, mai e foarte puțin până la concertul ăsta Shakira, de care știam de ceva timp și mi se pare că a trecut așa imediat toată experiența asta cu Follow Pro FM. Eu, după cum bine știți, am fost la BTS împreună cu Lisa și a fost o experiență extraordinară. Deci rămâneți pe fază, pentru că mai sunt șanse. Că uite, sunt anumiți ascultători care au spus: mamă, nu vine să cred că am prins, nu credeam că o să mai am vreo, nu mai aveam nicio speranță că o să prind, dar uite că se întâmplă asta. Hai că vă las cu puțină publicitate, puțină muzică și ne auzim imediat.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set 2 tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KG Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Mă aduci cu zahărel.
7: Ce dulceață de fată!
8: Vorba dulce, mult aduce!
9: I-a zis vreo două de dulce.
6: Numai lapte și miere.
7: Gata cu dulcegările!
10: De tot?
7: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru că case fericite.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Pe final de emisiune, oameni buni, mi-a părut bine și astăzi să stau alături de voi de la 16 la 19. După cum bine știți, urmează colegul meu drag și scump Fere, care, bineînțeles, la rândul lui are încă o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM. Iar eu doar pot să vă mulțumesc că a stat 3 ore și că m-ați ascultat și felicitări încă o dată pentru Antonia, care o să fie, e băgată deja în bolul ăla de extrageri, adică luni 21 septembrie, să nu uitați că la matinalii noștri la What the Fun, la Ela, Ionuț și Bogdan, o să facem extragerea în direct, să vedem pe cine luăm cu noi la Madrid. Pentru că se pleacă, cred că pe 1 octombrie plecăm spre Madrid, unde știu că e foarte frumos, în primul rând, orașul, oamenii de acolo și, bineînțeles, concertul Shakirei, care o să fie demențial. Ce să mai? Vă urez o seară minunată și abia aștept să ne auzim și mâine de la ora 16, să stăm la povești, să stăm la o caterincă, cum s-ar spune. Iar eu am fost Cucu, vă urez o seară minunată și ne auzim mâine. Pa, pa!
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, pene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: de detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii! EMAG.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Natalie Dont, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferestanu aici cu voi, ne-am întors în frumoasă zi de miercuri, mijloc de săptămână, aproape spre joi, când e debut de weekend, așa cum îmi place mie să îi spun. Vă salut pe toți cei care sunteți în mașină în momentul ăsta, o șansă spre Shakira, o am de oferit chiar în această oră și mai am și muzică bună, așa că e de rămas aici, pe proiect.

0: începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: oferte câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9 lei 99, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt.

0: Nici eu nu te mint când îți spun că ora asta o să vină piesa de concurs care te trimite spre Shakira în Madrid. Este ultima șansă să pui mâna pe o mega experiență Follow Pro FM în 2026. Din ce știm? Că poate o mai veni la iarnă ceva? Doamne ajută! Nu se știe nimic, nimic nu-i sigur, dar știți cum e? Era o zicală. Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi sau... Mă mai gândesc la citate, că nu sunt foarte bun la asta. Revin imediat. Alex Vera și Cheța e imediat pe Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica! Seara după 7 cu Fere.

Dar dacă tu ești ready de concurs, să știi că în curând o să intre hitul de concurs și atunci trebuie să lași un mesaj audio la 077 100 1872 cu formula de concurs, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te suni, ești tot mai aproape de a câștiga experiența asta all inclusive. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar, biletele la concert, la Shakira, da? Pentru tine și cel mai bun prieten și nici nu vă lasă singur alături de voi, gașca de distracție este completată de Miruna și Cucu, iar câștigătorul este aflat, da, extras, luni 21 septembrie în matinalul Pro FM. What the fun. Așa că tot ce-ți rămâne ție de făcut e să stai cu mine aici pe Pro FM. Ascultă-ți muzica.

0: La Carpate în Turism găsiți vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană și mai aveți de ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau chiar China. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsiți pe carpate.ro sau în agențiile Carpate în Turism din toată țara. Asta fiind spuse, sper că ați avut timp să vă luați telefonul pe lângă voi, căci imediat intră hitul de concurs. Baftă!
1: Ascultă hitul către Madrid.

0: Kira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Aș corecta acest bebe intro și a spune în felul următor: tu, cel mai bun prieten, Miruna, dar și Cucu, pe 21 septembrie veți afla cine tu și care cel mai bun prieten, iar pe 2 octombrie veți fi în Madrid la concertul Shakirei. Cineva este cu un pas mai aproape de super experiența asta. Știți cum facem de fiecare dată, sunăm în direct, așa că emoțiile știu că sunt un pic mai mari în momentul ăsta, mai ales pentru toți cei care ați participat. Doar la cineva o să sună telefonul de data asta. Vedem și la cine, da? Așa. Telefonul ar trebui să sune imediat.
2: Alo?
1: Alo, Andreea, bună seara, ce faci?
2: Bună seara, bine, la volan.
1: La volan!
2: Chiar
1: vă ascultam. Foarte bine făceai, Andreea, fii atentă. Te-am sunat să spun că aproape ești în finala de pe 21 septembrie, asta cu o condiție: dacă tu ai dat mesajul corect. L-ai dat?
2: Da, da.
1: Ia să-l auzim.
2: Follow Pro FM, Andreea din București.
1: Bravo, Andreea, de 21 septembrie. Vedem dacă tu pleci sau nu la Madrid. Zi-mi de unde ai auzit de Follow Pro FM. Dacă ai mai fost în finala de la Follow Pro FM.
2: Da, mai fost o dată pentru Beyoncé anul trecut. Sau tot anul ăsta, dar...
1: Nu, anul ăsta sigur, nu.
2: Atunci, anul trecut.
1: Anul trecut, de mult.
2: Da.
1: Cât o trecut de atunci. Ai fost în finală pentru Beyoncé, acum ești pentru Shakira. Ți țin pumnii strânși. De când știi de Follow Pro FM și de unde ai auzit?
2: De mult, că vă ascult de mulți ani.
1: Ce frumos.
2: Deci, de mult. Adică chiar tot am mai participat și acum, de la început, chiar mă gândeam. Când urmează să mă sunați?
1: Și pe mine, ați sunat pe toată lumea.
2: Da.
1: Nu m-ați sunat. Andreea, ia mai zi mie un lucru. Dacă e să pleci, cu cine o să pleci?
2: Cu soțul.
1: Bine. Andreea, îți țin pumnii pentru 21 septembrie să ne asculti atunci dimineața la Odefan și să fie bine și să pui mâna pe premiu, da?
2: Da, mulțumesc tare mult.
1: Te pup, Andreea, seară ușoară, pa, pa.
2: Și eu vă pup, la revedere, seară bună.
1: Ea este Andreea, cu un pas mai aproape de Shakira. A intrat în finală. După multe încercări a mai prins ea un bol final de la Beyoncé acum. Clar, nu anul ăsta. Și tu mai ai o șansă spre Madrid și spre Shakira. Dacă ne asculti, că avem concursuri de dimineață până seara și mai avem și joi și vine două zile la dispoziție ca să te bucuri de Follow Pro FM-ul din 2026.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism. Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Abonament la sală?
12: Scump!
11: Abonament la streaming?
12: Costă!
11: Aplicația Pro FM?
12: 100% gratuită!
11: Hituri,
12: show-uri interactive
11: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
12: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Ora cu numărul 2 a venit. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Evident, avem și discuții interesante de purtat la această de seară, mai relaxate de fiecare dată. Și avem și muzică bună, așa cum v-am obișnuit noi pe Pro FM. Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, auziți și am pregătit.

0: Ținilor mici, cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM!
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio!

And this is fere, am un... am o știre, o veste, care nu știu dacă neapărat o să te bucure sau nu o să te bucure, dar permisul costă mai mult de ieri, de marți, 15 septembrie. Permisul de conducere a urcat de la 89 la 139 de lei, adică documentul la cartea fizică, la asta ne referim, da? Talonul a ajuns și el de la 49 la 76 de lei, iar autorizația de circulație provizorie de la 20 la 25 de lei, de la 13 lei. Acum am și o întrebare, dacă ați luat sau n-ați luat din prima permisul, asta e curiozitatea pe care o am random în acest moment, 077 100 1872, aștept mesajele pe WhatsApp și ne întoarcem de îndată.

0: Cine e cu noi strigă, oh, cine e cu noi strigă, oh.
1: Cere, la ce trafic e în București? Ce rost are să mai ai carnet în ziua de azi? Ca să, să stai blocat în trafic cu el? N-are rost.
0: Ce ne mai trebuie? Lasă la casă, corect. Mai vrem și carnet. Bună seara, ferea, având în vedere că nu am carnet, dar cine știe, oricum frumoasă melodie, facem haz. Facem haz și dăm înainte. Cine mai e cu noi să zică, oh.
2: De la prima încercare, fere. Așa a fost. Vă pup, seara frumoasă.
0: Te pupăm tare și noi tot la prima încercare cu minimul de puncte, dar luat, zice Ovidiu. Minimul de puncte în sensul în care la traseu e important să iei puține puncte, nu multe ca la asta, la sală, că era să zic pentru cei care nu știu. Din prima așa mă uit, foarte mulți dintre voi, să știți că am luat dintre a doua. Prima oară traseul mi-a dat de furcă. Nici acum nu-s vreun șofer experimentat, eu mă numesc mai degrabă utilizator de mașină. Adică mă duc, îmi fac treaba, nu mă clacționează nimeni, dar nici nu

0: din anul, nici nu mai țin minte, am îmbătrânit, dar au trecut ceva ani de când a avut Mario Preș necesar. Mi-amintesc ce senzație a fost și uite-l că a rămas așa gold în Evergreen, de fapt, în playlist-ul nostru. Poate e mult să zic Evergreen, că trebuie să mai treacă niște ani, dar oricum să-l auzi după atâția ani în continuare pe radio, e o treabă. Ne întoarcem, evident, final de oră, 2 minuțele rămase până în fix și după fix ne întoarcem pentru ultima oră, cea mai relaxată dintre cele 3 de program.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

Ne-am întors în cea de-a treia oră, cea mai relaxată dintre cele trei de program pe care le avem. Gabriel Ferestru aici cu voi până la 22, vă țin de urât, că sunteți în mașină, că sunteți la muncă, sau poate că sunteți pe canapea și ne auziți de pe televizor, sau poate că sunteți la un jogging și ne auziți din aplicație, de oriunde ne auziți, important e că suntem împreună. Avem muzică bună, avem discuții relaxate, ce trebuie mai mult pentru o seară reușită.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Shakira în playlist, Shakira la Follow Pro FM și mâine o nouă sesiune de Follow Pro FM, apropo de Shakira și de super hitul pe care l-a făcut ea pentru FIFA World Cup. Dai, dai, ego, ale, ale, let's go! Noi dăm mai departe cu hituri, că le avem pe cele mai bune. Moonview, imediat Interstellar și Someone You Loved pe Pro FM. Fere, sunt rămâni cu tine! Pro.

Am uitat să zic un lucru foarte important. În caz că vrei sau în caz că n-ai făcut asta, să știi că avem o aplicație. În felul ăsta nu mai depinzi deloc de frecvență. Oriunde vrei ne iei cu tine. Nu mai zic că în aplicație găsești cele mai tari știri. Poți să participi la concursuri, ba mai mult de atât, ai tips and tricks. Nu contează că se aude pe aplicație mai târziu sau mai devreme sesiunea față de on air, pentru că dacă tu participi în orice moment al sesiunii deschise, să știi că tu ești înscris și te pot suna. Deci nu e neapărat să nu asculți pe aplicație, să asculți doar on air. Aplicația Pro FM e cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Descarcă un telefon, nu ocupă mult spațiu și bucură-te de toate beneficiile pe care le avem acum de când ne-am digitalizat cu toții. Da? Aplicația asta este disponibilă în App Store și în Google Play chiar în acest moment. Tastes Like Summer, imediat ce aud pe Pro FM, iar eu fermă în tot.

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare, tare și vă dau întâlnire și mâine de la 19, negreșit tot aici pe Pro FM. Nu plec fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi tu.

7. Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: 450 de euro.
1: Ascultă Pro FM,
0: joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
5: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
6: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: mâine. Dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
1: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play. Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.